0: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og dere får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who is leading them?
3: It's Sandokan.
4: The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
5: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
5: Sa hun det?
8: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
10: Hei, hei. Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Storebrand presenterer et bekreftende...
6: Ja.
5: Det sant?
6: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
6: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
13: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Av bump I bom, byggmaker.
18: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
19: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.

0: steinsprut. Isbilglass.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who is leading them?
15: It's Sandokan. The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
17: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
19: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
20: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
21: Det SUV eller pickup?
20: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

0: har jeg glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
3: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: Det så mange biler å velge.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
11: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
12: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
13: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
12: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
13: Jeg trodde vi var familie.
12: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Nå på Viaplay.
15: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who is leading them?
16: It's Sandokan. The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
17: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
19: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
19: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
18: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
0: Vi gjør ditt liv enklere.
1: Si
3: lykke til med eksamen da, skatten min.
1: Med morgenlevering.

0: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
9: Det tida før og etter.
8: Stor bagasjeplass.
9: Stor frank. Ja,
8: og rekkevidden.
9: Rask lading.
8: Firehjulstrekk.
9: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
8: Til kun 412.900. Hallo.
9: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
10: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
11: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer har vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
13: Hei.
12: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
13: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt, og da klarte han ikke være sur lenger.
12: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
14: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja,
14: det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
17: Mm.
16: Men hvordan blir det nå, da? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
17: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
16: Ja, ikke sant?
17: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Audal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
16: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
18: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og dere får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
6: enklere. Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who is leading them?
10: It's Sandokan. The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
12: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskeren her!
11: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
18: Norwegian.
19: Si.
20: Takk for flyttehjelp til dere.
19: Med morgenlevering.
21: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
22: Ja, hallo?
23: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
22: Oi, prrr. Ja.
23: Passer det at jeg ringer, eller?
22: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
21: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Det er så mange biler å velge i.
2: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
3: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
4: Oi, var det...
3: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefonen, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
8: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
9: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ora!
12: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
11: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7.
12: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene. Helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
14: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
15: Hotel El Amor Grande Premium.
16: Klart det, baby. Glenn spennende.
14: Men da de ankommer resepsjonen,
17: you have no reservations here.
16: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
14: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
18: Med oss har vi Oda.
19: Ja, hei.
18: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
19: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
18: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
20: Elektroimportøren.
21: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Si
3: lykke til med eksamen da, skatt min!
2: Med morgenlevering.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan. The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
8: Norwegian.
9: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
9: En idé jo...
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
12: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
14: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
15: Ja, hallo?
16: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
15: Ja.
16: Passer det at jeg ringer, eller?
15: Det går fint.
16: Ja.
15: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
18: Vent deg, kom her kjapt! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
17: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
19: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke.
20: Disse pølseprisene like lave hele sommeren.
19: For vi I Kiwi gir oss

0: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
1: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ora!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
7: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
8: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Det lett å tenke at TV2 Play bare
12: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
13: Du kan ikke stole på noen.
11: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
14: Is there something going on with you and Dr. Ash?
11: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
15: Det så mange biler å velge I.
16: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG SX EV fasit.
18: Oi, var det...
17: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapper telefonen, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på

0: morgen, riktig god fredag morgen, og det en glede å kunne si fredag morgen, endelig så det helg, og endelig så det et par fridager som venter. Også veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, og veldig hyggelig at du også på plass på jobb i dag, Ellen Befring.
1: Altså, helgen kan ikke komme fort nok. I dag så våkner jeg av meg selv. Et kvarter forsinket, sånn, åh nei, nå har jeg så dårlig tid, liksom, jeg våkner halv i stedet for kvart over fem.
0: Ikke det veldig rart hvordan man har en eller annen innebygd klokke, jo. Som når man litt over, så sier klokken og kroppen fra at nå må du våkne, du skal på jobb.
1: Selv om du har sovet deg gjennom alarmene dine, og da måtte jeg rett og slett slå på tråden, ringe deg, Kjetil, og være sånn, hei, taxien i dag, du kan ikke hente meg, for jeg må komme opp ut av døra litt senere, så jeg må ta min egen taxi.
0: Måtte ta en annen taxi som gikk enda fortere.
1: Ja, og enda senere. Og det, men kom meg hit da.
0: Og det fredag, ja. Og det helg, så dette kommer til å ordne seg og bli veldig bra. Veldig hyggelig at du som hører på gjør det også. Vi tenker å henge med deg i noen timer fremover og spille masse musikk som får deg i skikkelig helgestemning.

0: Kjetil.
1: Hvor var du da hockeygutta tok seg til semifinale I VM-en?
2: Jeg var på egen sofa og så på hockeygutta ta seg til semifinale. Herregud, så spennende det med ishockey. Jeg kan faktisk ikke tro at det ene året hvor jeg ser en hockeyserie blir forelsket I hockey, så gjør de norske gutta det kjempebra I hockey-VM. Altså, dette her jo historisk. Vi har aldri vært I en semifinale før. Og nå slo vi Latvia I kvartfinalen I går kveld, og skal altså til semifinalen og spille mot enten Finland eller Schweiz på lørdag.
1: Ja, Noah Sten sier til VG, det ubeskrivelig, jeg har ikke ord egentlig, det så stort at jeg ikke skjønner det selv. Bare glem fotball-VM, for dette her, det svære greier det.
2: men det kan jo hende da at dette blir en sånn der kjempehockeyhelg at på lørdag så sitter mange, mange nordmenn inne og ser på hockeykamp, for da spiller vi altså semifinale, og når finalen og hvis vi går videre derfra så blir det finale, da regner jeg jo med at en del skal se på.
1: Men du som hockeyeksperten vår her nå, ja. Hva sjansene for at Norge går til en finale I hockey-VM?
2: Jeg tenker de spiller som noen gærninger, vi havner I finalen. Jeg har 100% tro. Jeg har 100% tro. Og så får vi en medalje I hvert fall.
3: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
3: Hammerslag. Til alles gode vel.
5: Leter du et rett verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd, det gørkjedelig. Gjør heller noe gøy som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy Camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lavepriser.
6: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
7: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
8: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.

0: På vei ut av døra I dag tidlig, så snublet jeg I en pakke som lå på døra. Som jeg helt hadde glemt at jeg hadde bestilt, og som jeg ble veldig glad når jeg så at den nå endelig hadde kommet, for det flere uker siden jeg bestilte den, så jeg tenkte her I forrige uker at kanskje det har vært skam eller noe sånt, så jeg må melde fra, men nå har da pakken endelig kommet.
1: Det nye ski?
0: Nei, det
1: ikke nye ski. Veldig glad å kjøpe nye ski.
0: Nei, det ikke nye ski. Det ser ut som en sånn klassisk julepresang.
1: Sånn... Litt høy da, siden du snublet den.
0: Ja, det var, men det ikke så mye som skal til. 10 centimeter høy kanskje, 15 centimeter høy, 30 centimeter på hver side. Men så skal jeg kjøre rett på hytta fra jobben I dag.
1: Så du har tatt med deg hit?
0: Nei, jeg har ikke tatt den med. Og for jeg kan ikke bruke den på hytta. Men jeg utrolig spent på å pakke den opp og å se hva det for noe. Jeg tror nemlig at dette det mest geniale jeg har kjøpt noen gang.
1: Ok, nå gleder jeg meg til å høre hva du har I pakken.
0: Jeg skal fortelle hva som I pakken og hvorfor det det mest geniale jeg har kjøpt noen gang.
2: Du, dette funker ikke lenger.
3: Hæ?
2: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
3: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
3: Åh, jeg har firehjulstrekk.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
6: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå vi skulle det, vet du.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
1: Hva?
8: 40 000.
1: Hva du snakker om? Ikke gavekort.
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
9: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger

0: 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2x130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who is leading them?
4: It's Sandokan. The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger,
8: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
10: Det blir ingen storstreik blant kommuneansatte. Partene ble enige I meklingen litt over en time på overtid I natt. Dermed slipper over 10,000 ansatte I blant annet skoler og barnehager å gå ut I streik. Meklingen for statsansatte og Oslo kommune fortsetter I midlertid på overtid. En mann sendt til sykehus med stikkskader etter en alvorlig voldshendelse I Kristiansand I natt. Ifølge politiet hørte mannen lyder utenfor boligen sin I Vågsbygd rundt klokka ett. Da han gikk ut for å undersøke ble han angrepet. En mann ble senere pågrepet på en adresse etter søk med politihund, forteller operasjonsleder Arve Myklebust.
11: Vi har ikke avhørt noen av de involverte, men inntrykket vårt nå at det ikke noen relasjon her.
10: Det ulmer I Arbeiderpartiet etter den nye atomavtalen med Frankrike. Til klassekampen advarer tidligere apetopp Raymond Johansen mot økt opprustning, mens AUF-leder Gaute Skjervø frykter konsekvensene dersom ytre høyre kommer til makten I Frankrike. Norge klare for VM-semifinale mot Schweiz I ishockey. Da nyheten kom I går gikk det mildt sagt livlig for seg I Viaplay Studio. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
9: Med Ellen og Kjetil.

0: morgen. Playing on the radio. Ellen og Kjetil.
1: I dag har nesten vært som julaften for meg.
2: Ok.
1: Jeg har fått pakke på døra.
2: Gratulerer.
1: Og det er gøy, særlig når det er en pakke som du har glemt litt, som jeg bestilte da for noen uker siden. Jeg og kjæresten, vi satt og fiklet med vår telefon, og kom over, det var vel hun som kom over noen greier, og så sier hun, dette ser lurt ut. Er ikke dette det smarteste noen har funnet opp noen gang?
2: Ah.
1: Og så kjente jeg at jeg ble sånn instant misunnelig på de som hadde funnet opp, og tenkte, dette skulle jeg ønske at jeg hadde kommet på, for det er så enkelt og så genialt.
2: Og virkelig noe du trenger i livet ditt, Kjetil, eller noe trenger i livet sitt?
1: Jeg vil si det. Jeg snublet altså over denne pakken i dag tidlig, og så jeg nå på vei til fjellet. Jeg skal dra rett på hytta etter at jeg har vært på jobb, og der får jeg ikke bruk for den, så jeg har måttet legge den inn og får ikke testet den før til neste uke.
2: Man skal ha hjemme sitt hjemme, altså.
1: Dette er en grilldings.
2: Oh, ja, okay.
1: Dette er, jeg har altså kjøpt et sett med to grillruller.
2: Jeg vet ikke hva det betyr.
1: Nå ser du helt stille ut.
2: Ja, men hva er grillruller? Altså, hvis du snakker om ruller, så tenker jeg sånn pepperkake deg, så ruller man ut.
1: Nei, det er to sånne netting-greie som du skal putte de tingene som du skal grille inni, og så i stedet for å bruke sånn stekespade til å snu på, så bare ruller du den rullegreia rundt, og så blir det grillet på alle kanter.
2: Herregud. Og jeg gidder ikke å ha en sånn greie, så jeg snur pølsene, så jeg putter pølsene inn i en nett, og så kan jeg rulle nettet rundt.
1: Nei, men hvis du skal grille grønnsaker da, fyller du nettet med grønnsaker, ruller rundt på grillen, skal du grille reker, fyller
2: du med reker. Skal du få lukket nettet også?
1: Grille rundt, ja.
2: Ok.
1: Skal du grille pomfri, putte pomfri inn, grille rundt.
2: Kan jeg bare si en ting? Dette er kanskje det mest mannete av deg noensinne, og synes at det er genialt. Jeg merket sånn, at jeg ble med en gang sånn, dette høres bare ut som en ding som man har på kjøkkenet, som man aldri bruker.
1: Jeg har jo så lyst til å prøve den, så dette legger jo en sånn liten demper på det
2: hytte. Skal du ikke grille noe på hytta, Elin?
1: Nei, jeg skal alene på tur, og jeg har ikke noe grill der og sånn, og jeg kjøpte jo sammen med kjæresten, så jeg kan ikke liksom ta med den.
2: Ja, men kan du hvertfall ikke ta med nettet da? Grillnett og ikke teste med kjæresten?
1: Nei, dette må vi jo kjøpt, dette er jo vårt lille prosjekt, så det må vi jo teste sammen.
2: Håper du filmer første gangen du prøver det, fordi jeg skjønner fortsatt ikke helt hvordan det ser ut.
1: Skal jeg invitere deg på grilling?
2: På grillen som du tørker joggesko på? Ellers takk! Jeg har lært hva du gjør med den grillen din. Jeg tror akkurat grilling orker jeg ikke hjemme hos

0: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
14: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har kommet over en historie her med en fyr som skulle pusse opp, men så gikk han på en smell og brukte hele budsjettet på fotballbilletter i stedet.
2: Det er en dum investering.
1: En kar som heter Anders, han 40 år, det dine penger som skriver om han. Han hadde spart opp 200 000 til å pusse opp. Jeg vet ikke hva han skulle pusse opp, men du får jo et bad eller et kjøkken, eller det blir ganske mye opppussing for 200 000.
2: Ja.
1: Så ble han altså helt i eufori og gledesrus, sier han her, over at Norge klarte å kvalifisere seg til VM.
2: Så nå har han brukt 200 000 på VM?
1: Bananas! Og kjøpte VM-billetter. Og det da, han sier her, det VIP-pakkene som tar det meste av budsjettet. Han har brukt 70 000 kroner bare på billetter til de tre kampene som Norge skal spille.
2: Nei, det jo helt sinnssykt mye penger.
1: Ja, han sier, men det bare en gang i livet kanskje da. Jeg husker ikke sist gang Norge var i VM. Det blir helt sikkert verdt det.
2: Ja.
1: Hva
2: ja,
1: tenker
2: ja,
1: du?
2: Men jeg tenker, jeg hadde droppet VIP-pakkene, og så hadde jeg kjøpt vanlige billetter, og så hadde jeg fortsatt dratt i VM, men også pusset opp noe som kanskje kostet 100 000 da.
1: Men du hører jo, alt i VM er så dyrt. Altså, å ta, hvis du tenker i Oslo da, hvis du skal ta T-banen fra Karl Johan og til Ullevål stadion, hvis du skal på landskamp,
2: ja.
1: Sånn tilsvarende reise under USA-VM i USA, koster 800 kroner.
2: Så det som koster 45 kroner i hovedstaden i Norge, koster 800 kroner i USA?
1: Ja.
2: Dette er fordi de har satt opp prisene.
1: Selvfølgelig. Ja. I tillegg så er det jo da flyreise mellom byene og hotell, og han skal ha mat, og han skal ha det ene med
2: og
1: det andre.
2: Og han har kjøpt seg VIP-pakker da, til 70 000.
1: Ja. Han skal sitte blant fiffen ja. Og se Norge, og tenk hvis Norge går videre, hva gjør du da?
2: Da må man bare bli da.
1: Man
2: har sånn visum som varer så lenge man vil når man skal til USA i sommer.
1: Ryker et opppussingsbudsjett til.

0: med Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Det blir ingen storstreik blant kommuneansatte. Partene ble enige i meklingen litt over en time på overtid i natt. Dermed slipper over 10 000 ansatte i blant annet skoler og barnehager å gå ut i streik. Meklingen for statsansatte og Oslo kommune fortsetter i midlertid på overtid. USA og Iran skal ha blitt enige om å forlenge våpenhvilen med 60 dager. Det opplyser kilder til Reuters, som også skriver at fri ferdsel gjennom Hormuzstredet skal gjenopprettes. Men først må avtalen godkjennes av president Donald Trump. Det ulmer i Arbeiderpartiet etter den nye atomavtalen med Frankrike. Til Klassekampen advarer tidligere AP-topp Raymond Johansen mot økt opprustning, mens AUF-leder Gaute Skjervø frykter konsekvensene dersom ytre høyre kommer til makten i Frankrike. Norge klare for VM-semifinale mot Schweiz i ishockey. Da nyhetene kom i går, gikk det mildt sagt livlig for seg i Viaplay Studio. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Med Ellen og Kjetil.

0: så det fredag, og endelig så det helg, og det veldig hyggelig at du hører på Ellen, og jeg som heter Kjetil, som vanlig på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og det hockeyfeber I Norge etter at landslaget I går slo Latvia og tok seg til semifinale I VM.
1: Absolutt.
0: For en fest, altså. Og I går så snublet jeg også tilfeldigvis over den gamle VM-hockeylåta fra 1989.
1: En VM-hockeylåt?
0: Ja, Norge var med I B-VM I ishockey I 1989, og da ble det laget
1: altså,
0: musikk.
1: Altså VM for de som var litt dårligere I 1989?
0: Ja, det VM for de ikke fullt så gode. Men da ble det altså laget en VM-sang som som en krystallkule.
1: Oi.
0: Som ser 40 år frem I tid, som skjønner hva som kommer til å skje I 2026, ikke sant? For hva kommer til å skje på søndag?
1: Forhåpentligvis skal vi spille finale.
0: Ja, da blir vi verdensmestre. Da blir Norge verdensmestre I ishockey på søndag.
1: Det håper du.
0: Men før det, hva skal vi gjøre I semifinalen?
1: Vi må jo vinne semifinalen.
0: Ja, da må vi banke sveitserne.
1: Ja.
0: Hør her hvordan denne 40 år gamle sangen høres ut.
2: Vi skal banke sveitserne.
1: Ah!

0: Norge i ishockey.
1: Leo, Leo, Leo. Jeg føler jeg har hørt akkurat den delen før.
0: Hei ho.
1: Akkurat det her har jeg hørt før.
0: Det er nydelig, det er bare å finne frem den igjen.
1: Altså, det er jo litt gøy da, de spiller jo på hjemmebane Schweiz, så det blir jo spennende. Men jeg håper at denne sangen her har fått helt rett, og at det blir banking av Schweiz i semifinalen, som er på lørdag.
0: På lørdag, og finale. Vi blir verdensmestere på søndag. Hei,

0: paid for his drinks, and I told him thanks. Thanks for everything.
1: Nå til helgen så det 115 år siden Titanic ble sjøsatt.
2: Ok.
1: Og jeg har blitt en Titanic-ekspert den siste tiden.
2: Jeg vil fortelle hva du har drevet med, Kjetil.
1: Jeg har hørt en podcast, ja. Titanic, The Ship of Dreams.
2: Yes.
1: 12 episoder, 12 timer, og jeg har ikke hørt alt da, for jeg har sovet litt innimellom. Jeg har hørt på dette når jeg har kommet hjem fra jobb, ligget ute på terrassen og hørt på, så jeg slumret litt, men jeg har fått med meg kanskje halvparten.
2: Ja, og så på morgenen her, så når vi har gått til jobb og sånn, så har du fortalt meg litt sånn fun facts om Titanic.
1: Ja, så jeg tror ikke Titanic-ekspert noe beskyttet titel, så jeg føler at det er helt der oppe, og snart kan fortelle deg som hører på i forbindelse med 115-årsjubileet for sjøsettingen av Titanic. Nye, oppsiktsvekkende funn.
2: Blir historietime her snart.
1: Du ikke visste om verdens mest berømte skipsforlis.
3: Vent, vent. Der nå.
4: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Venter du nå?
3: Nei.
5: Nå?
3: Nei, nå!
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan, the king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får -40% på Nidar storplater, barer og poser.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får -40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
13: Du får ros for den, altså Nidaros.
12: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
14: Fix and drive!
15: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
14: Fix and drive!
16: Hei, det Tone Kroken.
17: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
16: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
17: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
16: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
17: Og de har også innvendig solskjerming.
16: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
17: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
18: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
19: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det altså 115 år siden Titanic ble sjøsatt.
2: It's May the 31st, 1911. We're in Belfast, where the magnificent new ship stands bolt upright. Titanic.
1: Og jeg har blitt Titanic-ekspert.
3: Jeg skjønner at du har sovet i den podcasten her.
1: Jeg har hørt 12 timer podcast om Titanic, og tenkte da at jeg i anledning dette jubileet skulle fortelle deg en del oppsiktsvekkende nye funn, ukjente fakta med Titanic. Ja. Og bare advare at siste punktet her er en slags vits, og det er kanskje litt drøyt å kødde med et så tragisk båtulykke.
3: Det er noen år siden.
1: Det er 115 år siden. Ja, ja. Ingen som er i livet som var på den båten også. Jeg tenker at det får gå greit. Ja. Ok, først. Den første filmen om Titanic ble laget 31 dager etter at båten sank.
3: 31 dager? Man var effektiv på for 115 år siden.
1: Ikke sant? Så når noen sier ja, du har sett den Titanic, så må du liksom, ja, hvem av Titanic-filmene da? Ja. For det var noen som allerede etter 31 dager skjønte at her kan vi tjene penger på båten som gikk ned. Bakeren på Titanic, han overlevde 2 timer i isvannet fordi han drakk så mye whisky før båten sank. Han tenkte at dette går til helvete. Jeg tømmer lageret for whisky. Og det gjør visst nok at kroppen... at du tåler kulde mer når du har så mye alkohol.
3: Jeg tipper at det er fordi han slappet av i isvannet, og da bruker du ikke som energi.
1: Han kom i hvert fall uskadet fra det hele.
3: Yes!
1: Det ble bygget 3 like båter, Olympic, Britannic og Titanic,
3: yes.
1: Og 2 av dem sank.
3: Dritbra båter.
1: Og neste her, det er en fyr som var på begge båtene som sank og overlevde.
3: Ikke kapteinen oppe. Var det han arkitekten?
1: Jeg tenkte at jeg hadde vært på den ene store båten som har gått ned, og så drar du på en ny båt etterpå, så å nei, pokker eller drev, en gang til.
3: Vi drev ikke med PTSD for 115 år siden, for han skulle ut på båt igjen.
1: Og siste fun fact, siden det nå er 115 år siden båten ble sjøsatt, selv nå, 115 år etter, så er det fortsatt vann i badebassenget på Titanic.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P10 Country denne fredagen 29. mai har det blitt snart en fantastisk låt fra et band som bytta navn for noen år siden eller kutta halve navnet sitt for noen år siden men låta den samme gamle og like bra som det den var den gang
1: Og vi skal selvfølgelig ha brennheitespørsmål Det siste sjanse og finale så her det bare å melde seg på for I dag skal vi dele ut en middag for to verdi 3000 kroner Du sender oss en sms med kodord morgen og navnet ditt nummer 1904
2: Hei hei, luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
4: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
7: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no Vi sjås.
8: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år.

0: Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
8: USA og Iran skal ha blitt enige om å forlenge våpenhvilen med 60 dager. Det opplyser kilder til Reuters, som også skriver at fri ferdsel gjennom Hormuzstredet skal gjenopprettes. Men først må avtalen godkjennes av president Donald Trump. En mann sendt til sykehus med stikkskader etter en alvorlig voldshendelse i Kristiansand i natt. Ifølge politiet hørte mannen lyder utenfor boligen sin i Vågsbygd rundt klokka ett. Da han gikk ut for å undersøke, ble han angrepet. En mann ble senere pågrepet på en adresse etter søk med politihund, forteller operasjonsleder Arve Myklebust.
9: Vi har ikke avhørt noen av de involverte, men inntrykket vårt nå at det ikke noen relasjon her.
8: Oslo Taxi har tapt over 55 millioner kroner de siste to årene. I fjor endte Norges største taxiselskap med et underskudd på nær 33 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv. Konsernsjef Vidar Teil sier det nå gjennomføres omfattende grep for å snu utviklingen. Det har vært en tøff natt for Amazon-gründer Jeff Bezos. Romselskapet hans Blue Origin mistet raketten New Glenn i en kraftig eksplosjon på oppskytningsrampen i Florida i natt. Ingen personer ble skadd.

0: used to waiting. God morgen, playing on radio. Ellen og Kjetil. I helgen er det potetdagen. Det er inspirert i dagens topp tre.
1: Så i dag er liksom lille potetdagen aften?
0: Ja, noe sånt, noe sånt. Topp tre potet, en liste av Elmefri. Er du klar?
1: Ja.
0: Vi starter med min tredjeplass. Den går til fløtegratinerte poteter.
1: Å, det er så godt.
0: Ja, men jeg synes ikke det er de beste potetene, og grunnen til at jeg gir den tredjeplassen er fordi mine venner alltid blir så glade når det er snakk om fløtegratinerte. Jeg føler veldig mange elsker fløtegratinerte poteter og får vann i munnen av å tenke på det. Så da gir jeg tredjeplassen til fløtegratinerte poteter på vegne av alle andre.
1: Nå er jeg spent på hva som er enda bedre enn fløtegratinerte poteter.
0: Andreplassen, poteten som har ligget under pinnekjøttet. Altså den beste poteten i verden, nesten må jo være den som har ligget under pinnekjøttet. Nå har jo i min familie har vi skiftet ut pinnene med poteter, og jeg kan anbefale alle å gjøre dette her. Skal du ha pinnekjøtt, bruk potet som pinner, de potetene blir gode.
1: Liten brandfakkel her, jeg testet dette, for jeg hadde pinnekjøtt for bare tre uker siden, og prøvde da potet for første gang, og ikke pinner. Litt skuffa.
0: Litt skuffa?
1: Ja, ble litt skuffa.
0: Hva mener du? Hvorfor det?
1: Ja, jeg synes ikke at det ble så godt som det hadde trodd.
0: Åja, jeg liker heller tørre potet, jeg heter kjentologen. Vi går til første poteten. Nypotet, helt selvplukket. Dette er min favorittpotet. Jeg har elsket nypotet i så mange år at jeg vet ikke om du husker, men når vi var barn så hadde man sånn skoledagbok som man kunne skrive fakta om seg selv i vennene sine skoledagbøker.
1: Ja.
0: Når jeg og vennene mine leser deres skoledagbøker, og man leser feltet L og favorittmat, der står det nypotet med smør på. Jeg bare mener, det er det beste. Jeg får, det er jo en sånn liten nypotett, og så tar jeg litt smør på. Å, fy søren, jeg får vann i munnen.

0: Og det fredag, og festen har så vidt begynt. Så fortell hva du har fryseren full av, Hilde.
1: Jeg har fryseren full av sjokoladekake og marsipankake etter helgas konfirmasjon.
2: Hvor mye er for mye kake i fryseren, Hilde?
1: Og det er mye. Fryseren er full. I kjent stil så er jeg redd for at det skal bli for lite, og det har vært det overhovedet ikke.
2: Men Hilde, det er jo vanlig etter konfirmasjonen å få gjestene til å ta med seg litt kake hjem.
1: Ja.
2: Ja, fikk ikke til det?
1: Jo.
2: Oh, ja. Og så har du fylt opp
1: etterpå? Det er fortsatt at en del, altså.
0: Hvor mye kake du har i fryseren?
1: Ja, lite. 5 kilo marsipan og sjokoladekake.
2: 5 kilo kake? Har du noe plass til noe annet i fryseren?
1: Nei, ikke veldig.
2: Neida.
0: Men hvor mye kake lagde du til denne konfirmasjonen?
1: Det ble vel 11 kaker.
2: Oi,
0: 11 kaker.
2: Hvor mange gjester?
1: 42.
2: Så altså det er en halv kake per gjest. Nei, en fjerdedel kake per gjest?
1: Ja. Ja.
0: Men er det sånn nå, Hilde, at du har delt opp disse kakene i kakestykker, eller må du ta opp en hel kake av gangen og kjøre full fest når du i fryseren?
1: Nei da, de er delt opp.
2: Ja, så du kan gå og hente deg en og en kakestykke de neste 10 ukene.
1: Det er det som er skummelt.
0: Ja, hvor mange sjokoladekakebiter har det blitt så langt i dag?
1: Ingen.
2: Nei, bra.
0: Men når vi har ferdig med brennheite spørsmål, da kan du ta deg en velfortjent liten kake.
1: Ja, spør så på det da.
0: Og kanskje også en deilig middag for 2 hver 3000 kroner?
1: Ja.
0: For det hva du kan vinne her hos oss. Bare følg med, og så vi straks i gang.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
5: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne og jag vekk av tyskerne her!
4: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
6: Folkens, viktig å høre etter her nå.
7: Okay, alle sammen.
6: Det er nå.
7: Hør nå.
8: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90 hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
10: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Du, dette funker ikke lenger.
14: Hæ?
13: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
14: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
13: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, jeg har firehjulstrekk.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
16: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
17: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
16: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
17: Hele livet.
18: Nå på Viaplay.
19: Britain's the most powerful empire in the world.
7: and pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
7: These pirates, who is leading them?
18: It's Sandokan, the king of pirates.
12: Sandokan, ström nå på Viaplay.

0: Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
1: Foreldre aner ikke hva slags verden barna kan bli utsatt for på nett. Kripos-sjef Kristin Kvigene advarer kraftig mot ekstreme voldelige nettsamfunn som vokser seg stadig større og som står bak overgrep og ekstrem vold og sprer grusomme bilder og videoer. Miljøene rekrutterer aktivt barn og unge via spillplattformer, sosiale medier og krypterte meldingstjenester.
2: Oppmerksomheten til foreldre er helt nødvendig. Akkurat det samme som du gjør når du slipper barnet ditt ut på gata. Du er opptatt av hvem som barna ditt skal treffe der ute. Vær like oppmerksom på det som kan skje på nett.
1: Det er økt spenning etter at en russisk drone krasjet inn i en boligblokk i Romania i natt. Myndighetene der omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering og har varslet sine allierte. En talsperson for NATO sier nå at alliansen fordømmer Russlands hensynsløshet. Russland har ikke kommentert hendelsen. Oslo Taxi har tapt over 55 millioner kroner de siste to årene. I fjor endte Norges største taxiselskap med et underskudd på nær 33 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv. Konsernsjef Vidar Teil sier det nå gjennomføres omfattende grep for å snu utviklingen. Det har vært en tøff natt for Amazon-gründer Jeff Bezos. Romselskapet hans Blue Origin mistet raketten New Glenn i en kraftig eksplosjon på oppskytningsrampen i Florida i natt. Ingen personer ble skadd. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: God morgen, riktig god fredag morgen. Endelig så det helg, og vi glad for at du har skrudd på radioen, at vi får starte helgen sammen med deg, Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: God morgen, og det en ekstra god morgen i Sverige i dag, for de regnes nå som røykfritt samfunn.
0: Jøss, er det ingen som røyker i Sverige lenger?
1: Det som at man blir regnet som røykfritt hvis under 5% av befolkningen røyker daglig. Da samfunnet liksom da vi ferdig med siggen, og det der Sverige nå. Under 5% røyker daglig.
0: Bare si gratulerer til Sverige for røykfritt. Det jo noe av det diggeste som finnes.
1: Ja, du har jo opplevd dette å bli røykfri.
0: Ja, dette jo lenge siden at jeg røyka innimellom. Ja. Men så var jeg på en ferie i Sør-Afrika. Dette på sånn 90-tallet, ikke sant? Ja. Og der var det forbudt å røyke ganske tidlig. Innførte røykeforbud på restauranter og sånn. Så da ble det litt sånn du måtte gå ut og bli litt uglesett. Så jeg tenkte det var ikke greit å slutte da. Og når jeg kom hjem igjen til Norge, så hadde ikke liksom røykeloven kommet sånn skikkelig i gang. Da var det sånn, på utesteder eller inne på restauranter, så var det lov til å røyke på halve restauranten.
1: Og så hang det en gardin imellom?
0: Ja, ikke det engang. Det var sånn antvert bord, var det askebeger og ikke askebeger på. Denne delen av lokalet kan du røyke, og denne delen
1: foran
0: kan du
1: flyet
0: ikke
1: kan du
0: røyke.
1: Sigge, men ikke bak.
0: Ikke sant? Så var sånne regler som bare var helt kokos, og at svenskene nå helt røykfrie. De gratis altså.
1: Ja. De ikke helt nikotinfrie da.
0: Det var det jeg skulle spørre om. Ja. Det vel noe snusing kanskje på gang i Sverige?
1: Svenskene fant jo opp snus, og 30% av befolkningen snuser. Så nikotinfritt det ikke i Sverige. Men røyken, den stor fast.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Vi midt I den mest hektiske bryllupssesongen, og hvor mye penger kan man forvente at venner og familie skal punge ut med når det gifting på gang?
2: Folk glad I at venner punger ut I hvert fall. Det fikk jeg merke på mine lønninger I løpet av fjoråret. Jeg var vel I 6 bryllup.
1: Ja.
2: Og I år har jeg merket at, oi, jeg har penger igjen på slutten av måneden.
1: Ingen skal gifte seg, ekstra penger
2: å
1: rytte med.
2: Ja, flere som har kjent på dette.
1: VG har en sak om dette I dag, og du vil bli sjokkert når du hører hvor mye noen forventer at andre skal bla opp, og hvor langt noen strekker seg for å være I de mest snobbete bryllupene.
3: Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
6: 40 000.
2: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd det, det jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
11: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
13: Si.
14: Første dag I ny stilling. Lykke til, du kommer til å næle det.
13: Med morgenlevering.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: Det ekstremt egoistisk, skriver VG I dag om alle dyre bryllup som arrangeres, hvor brudeparet forventer at gjester, familie og venner skal betale I dyre dommer for å være med på de fine festene.
1: Jeg har vært I en del bryllup nå. I løpet av fjoråret var jeg I blant annet 6 bryllup, og jeg må si at det ble ganske inn av brudeparet å si sånn, ja, ja, men vi betaler jo for mat og sånn for alle gjestene, og vi betaler jo masse for dette bryllupet. Og så tenkte jeg sånn, ja, ja, men vi gjestene betaler også en del for å komme I bryllupet ditt når det I Italia, eller Sverige, eller hvor enn det skal være.
0: Ja, det sånn, føler du at, gjestene, eller at de som arrangerer bryllupet på en måte må unnskylde seg for at det blir dyrt for de som skal være med?
1: Ja, på en måte. Og så sier de kanskje sånn, du kan droppe gaven, men problemet med en gang du skal I et dyrt bryllup, så skal du et enda dyrere utrykningslag. Jeg regnet litt på det. Jeg tipper I fjor at jeg brukte rundt 50 000 kroner på utrykningslag og destinasjonsbryllup og bryllupsgaver.
0: Det mye penger.
1: Det mye penger.
0: Ja, det mye penger. VG skriver altså en sak om dette I dag, og det en influencer her, Helle Staff, hun ser ut som hun har vært på bryllupsfest, som sier det ekstremt egoistisk at hun har blitt mer og mer populært å ha bryllup I utlandet, og at man ser jo på hva vennene gjør, man skal ha det enda finere og enda flottere, og enda mer eksklusivt, og at det ikke uvanlig at folk betaler opp mot 25 000 kroner ja, ja. Av egen lomme per bryllup. I tillegg så kommer jo bryllupsgaven og utrykningslaget som gjerne også skal være et eller annet sted I utlandet. Noen, står det her, har tatt opp forbrukslån for å få råd til å gå I bryllupet til venninna si.
1: Jeg tenker når du må ta forbrukslån for å gå I bryllup, da må du velge å droppe bryllup eller utrykningslaget. Det lov å takke meg.
0: Det det de sier her også. Altså, vær voksen og si takk for invitasjonen, men det passer ikke, eller dette har jeg faktisk ikke råd til å drive med.
1: Ja, men nå skal ikke jeg si for mye. Altså, jeg føler en annen ting som har skjedd med bryllup, at de inviterer alle jentene invitert til utrykningslag. Ikke sant? Man har utvidet så alle alltid invitert I alt. At man burde, kan vi ikke ta det tilbake at man gjør det litt mindre enn at kanskje nærmeste krets gjør de forskjellige tingene, sånn at ikke alle som sånn litt lenger ut må være med på alt. Det også godt.
0: Så går du an å ha det gøy uten å være I Monaco eller I Krakow eller hvor man skal ha bryllup
1: si
0: på utviklingslag og sånn.
1: Si det til bruden og brudgommen da.
0: Prøv å skille deg da. Det dyrt det.

0: Hellbillies, en fredag på P10 Country. Håper at du har en fin start på helga, og at musikken vår fra Beyoncé og Willie Nelson gjør den enda litt bedre. Og så har vi vel 1000 kroner vi har tenkt å kaste etter deg også.
1: Ja da, i god morgen-duellen, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen, og navnet ditt, nummeret 1904.
2: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Hei, det Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick i en ny spørsmål.

0: spennende dramaserie.
1: These pirates, who is leading them?
2: It's Sandokan.
3: The king of pirates.
0: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Vent, vent. Det nå.
6: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Venter du nå?
5: Nei.
7: Nå?
5: Nei, nå!
8: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
9: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
8: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
9: Hele livet.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
12: Det SUV eller pickup?
11: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
13: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
14: Foreldre aner ikke hva slags verden barna kan bli utsatt for på nett. Kripos-sjef Kristin Kvigene advarer kraftig mot ekstreme voldelige nettsamfunn som vokser seg stadig større og som står bak overgrep og ekstrem vold og sprer grusomme bilder og videoer. Miljøene rekrutterer aktivt barn og unge via spillplattformer, sosiale medier og krypterte meldingstjenester.
15: Oppmerksomheten til foreldre er helt nødvendig. Akkurat det samme som du gjør når du slipper barnet ditt ut på gata. Du opptatt av hvem som barna ditt skal treffe der ute. Vær like oppmerksom på det som kan skje på nett.
14: Det økt spenning etter at en russisk drone krasjet inn i en boligblokk i Romania i natt. Myndighetene der omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering og har varslet sine allierte. En talsperson for NATO sier nå at alliansen fordømmer Russlands hensynsløshet. Russland har ikke kommentert hendelsen.
13: Med Ellen og Kjetil.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God fredag, endelig så det helg, og det skal grilles i de tusen hjem og i de tusen hager, og vi har med en ekte grillmester på telefon. Hei og god morgen, Nina.
2: Hei.
1: Hva ditt beste grilltips?
2: La det ligge lenge nok før du snur.
3: Kjetil har skaffet seg noe nytt, Nina. Kan ikke du prøve å forklare hva du har kjøpt deg, Kjetil?
1: Jeg har kjøpt grillruller. Ja. Det altså noe sånn der nettingruller som du skal putte grønnsaker og sånn inni, og så kan du rulle det på grillen. Men jeg har ikke prøvd det enda, så jeg er veldig spent på hvordan det funker. Har du noen erfaring, du som er grillmester?
2: Nei, det har jeg ikke noen erfaring med.
1: Har du noe trua?
2: Ja,
1: jeg har trua.
2: Absolutt. Ja,
3: men har du noen rare sånne grillduppedingser da, Nina, som du bruker?
2: Nei, det er ganske helt vanlig her i gården. Altså.
1: Hva er det beste du legger på grillen?
2: Skal vi se. Det er altså spirits jeg er veldig glad i. Og så noen gode lammepølser eller noe annet fra Åkeberg Skoglund. Det er veldig gode pølser.
1: Hvem kom på grillingset da, Helge?
2: Pizza. Nei, vi skal ikke grille likevel nå. Det ble omgjort. Så det blir ikke noen grilling.
1: Så alt vi har pratet om nå bare var tull.
2: Ja.
3: Hva skal dere stemme for, Nina?
2: Nei, det blir selvtatt laks.
1: Ja. Jeg så bare i notaten her at du skulle grille og var grillmester.
2: Ja, det var det som var meningen.
1: Det er hyggelig
2: men
1: å prate om.
2: Men så ble det endring i planen.
1: Ok.
3: Ja.
1: Her hos oss er i midlertid ingen endring i planene. Vi skal ha god morgen-duellen, og som vanlig så er det da produsenten vår Niklas som kommer med en kategori. Vi skal ikke få vite kategorien enda, men vi skal få et hint til hva kategorien er i dag.
4: 11.
3: Tallet 11?
4: Tallet 11. Det er et hint da.
1: Okay.
3: Hint er 11. Hvem vil du konkurrere mot, Nina? Kjetil eller meg som heter Ellen?
2: Jeg kan ta Ellen.
3: Ok.
1: Vi er snart i gang. Følg med. When I die, I wanna come back as a country boy.

0: I går delte vi ut 1000 kroner i Godmorgen-duellen. Dagen før delte vi også ut 1000 kroner i Godmorgen-duellen, og nå det ny mulighet til å stikke av med en tusenlapp i dag for Nina Elisabeth Lange fra Nittedal. Hei, Nina Elisabeth. Hei, hei. Hva gjør du akkurat nå?
1: Jeg sitter på jobb, venter på å åpne luka.
0: Og hvilken luka du åpner?
1: På legekontoret.
0: På legekontoret, ja. Det ikke... ja. Holder vi... Er det kø nå, eller?
1: Neida.
0: Nei, vi har tid til å gjøre en konkurranse på radio.
1: Det var helt fint.
0: Ja, det bra. Vi skal ha god morgen-duell, hvor du har utfordret Ellen i dag. Som vanlig det da en kategorilek. Produsenten vår, Niklas, kommer med en kategori, og så sier dere antvert ord. Så lenge dere klarer det. Høres lett ut, er ikke så enkelt. Ellen sier første ordet. Ikke lov å si samme ordet flere ganger, og ikke lov å tenke for lenge. Så da setter vi i gang, da.
1: Ja.
2: Dagens kategori
3: fotballag. Fotballag.
1: Ja.
4: Bodø-Glimt.
1: Jeg sier Brann.
4: Rosenborg.
1: Vålinga.
4: Arsenal.
1: Lillestrøm.
4: Manchester United.
1: Madrid. Nei. Jo, nei, søren og bom. Nå er det to for lang tid.
4: Stoppa deg selv der, Nina.
0: Ja, du var inne på det med Real Madrid.
1: Ja, det, men det kom ikke på det første. Men greit, det var for dårlig.
4: Det går bra, fordi går bra. Du vinner to måneder gratis via Play.
0: Da er det mange fotballag du kan se.
1: Ja, ikke sant?
0: Du må ha en nydelig helg, uansett om det ble grillings eller ikke.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Ha det bra, ha det.
1: Ha det.
0: Og så det muligheter igjen på mandag.
4: Ja, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodeord morgen og navnet ditt, nummeret 1904.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
2: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
5: Du får ros for den, altså Nidaros.
4: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
14: Vent deg, kom jeg kjapte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
13: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta Superspeed til Danmark.

0: morgen. Med Ellen og Kjetil.
1: Jeg er flau, Kjetil. Vi har glemt noe viktig I dag.
2: Hva det som det ikke? Vi har vært... Nei, hva kan det være?
1: Jeg har gått på tur rundt omkring I området her, hvor alle radiostudioene og jeg har sett at alle... programlederne som på radio på dette radiohuset akkurat nå har på seg noe spesielt.
2: Ja, det jo fotballtrøyedagen I dag.
1: Yes! Og hva det vi har på oss, Kjetil?
2: Nei, vanlig kjedelig t-skjorter.
1: Hver vår hvite t-skjorte.
2: Ja, det holder ikke.
1: I dag så forsover jeg meg litt. Jeg skulle egentlig ta på meg fotballtrøye, men så forsover jeg meg, så da løp jeg gjennom skapet, glemte å ta på meg fotballtrøya, oppdaget ikke før jeg kom hit hvor alle andre programledere har på seg fotballtrøye. Så nå jeg litt glad for at denne dagen snart over, som man kan dra igjen på skiftet til fotballtrøye.
2: For dette jo dagen hvor man bør ha på seg fotballtrøye.
1: Ja, det det.
2: Ja, det er det. Vi tilbake I radioen din I morgen tidlig. Tenker du å holde deg med selskap da også?
1: Ja da, men og ellers det jo helg da.
2: Det det. Ja, det jo det viktigste. Du var ikke så opptatt av hva vi skulle gjøre på jobb I morgen.
1: Nei. Glemte du at det helg? Glemte sånn, nå det helg på måte? Vi tilbake her, som du alltid sier. Det sånn, det helg.
2: Det jo vanligvis top of mind. Jeg sier jo god fredag og ender I helg og sånn hele tiden.
1: Nå kan du få gjøre det.
2: Nå det faktisk helg. Håper du får noen nydelige dager. Ha det bra.

Og velkommen skal du være til P10 Country. Takk for at du hører på vår syns. Vi er veldig hyggelig. Mitt navn Harald Thuneby med deg fram til 12. Og vet du hva? Vi har billetter til en stor festival som er helt ny i Kongerike Norge. Heter Taste of Country. Hvordan skal du få billetter til den? For du vil ha det, ligger ved Hove ved Arendal, altså det er, eller på Hove heter det, ved Arendal. Men det, der er det fint. Spesielt om sommeren, og det er Midland, og det er Steffen Jakobsen, og det er Billy Ray Cyrus kommer hele veien bare for å spille der. Og det du må gjøre er å dele med oss hvordan det kunne ha seg at du en gang i verden ble countryfan. Fortell om det på lydenavnorge.no eller på appen, og så er du med i kampen om disse billettene. Det kan bli bra, og det kommer mer info, og vi har allerede begynt å dele ut billetter, så her går det for seg. Og som om ikke det var nok, så skal vi for å få i gang denne fredagen her, få den på skikkelig kobberskinner, dra til med en dobbelt Johnny Cash. Vi får Ghost Riders in the Sky og Man in Black.

0: Er det meninga? Så blir det ordning. Hilsen Colin Carter, som er klar nå med Sweet Meant to Be.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn. 40 000.
3: Hva er du snakker om? Ikke gavekort.
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
5: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
8: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
7: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
11: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det er en no-brainer, det.
10: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
11: Hele livet.
12: Folkens, viktig å høre etter her nå.
13: Ok, alle sammen. Shh.
12: Det er nå.
13: Hør nå.
12: Vi skulle...
14: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
16: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør. En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
17: Alle dine country-favoritter.
18: Det er Carlene Carter-song. Here we go.

0: Har du tänkt på trompet? Har du tänkt på att trompet kan vara en del av en vinnerdobbel? Har du tänkt på att trompet kan ha väldigt mycket med kvalitet att göra? Hvis ikke er det bare å glede seg til John Party kommer med Tequila Little Time.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ora!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud.
6: Yeah!
7: Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
10: Du får ros for den, altså Nidaros.
9: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Steinsprut.
15: Hör du det Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
16: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos

Hallo, ordet noe helt annet. Kan du huske sist du sto foran badespeilet og gråt? Her kommer en trøstesang, noen nydelige trøstens ord fra Meghan Maroney, om du har vært en av dem en gang. Denne heter Beautiful Things.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hockeyfeberen herjer I Norge, og I morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz I en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
5: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Hva likheten mellom en
7: privat etterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: Og jaså, her lukter det
8: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
6: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
9: En til, vet du hva? Det nå vi skulle ligge
10: 3 for 2 på spesialpølser
9: Toppa med
10: Utvalgte barbecuesauser til 24,90 per stikk Fra hele Norges grillbutikk Rema 1000 Altid lave priser
9: Der har vi skulle det, vet du Fix and
11: drive Visste du at det helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud Dersom det noe som må fikses Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no Fix and
12: drive Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
13: Consider it done, Jorunn.
12: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På all møte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
13: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
9: Hva?
13: 40 000.
9: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
12: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.

Men si meg en annen ting. Hva om noen brukte veldig god tid på å tenke veldig vakre tanker om deg? Her kommer The Lovelocks med Time After Time.

0: Har du koll på kjendisene våre? Det var en liten test i dag tidlig. Som vi skal komme tilbake til, men først her nå, siste nytt klokka di er 10.
1: Også i Oslo kommune har partene nå kommet til enighet i meklingen. Det måtte over 9 timers mekling på overtid før streiken der kunne avblåses. Resultatet ble et lønnstillegg i tråd med frontfaget og økte ubekvem og nattetillegg. I natt ble det øvrige kommuneoppgjøret klart, og man unngikk da en stor streik. Fortsatt gjenstår staten, der jobbes det fortsatt på overtid for å unngå at 2500 ansatte i departementer, NAV og universiteter går ut i streik. USA, Grønland og Danmark var i et hemmelig møte om Grønland i går, det melder Danmarks Radio. På møtet skulle de prøve å få til en avtale om det fremtidige forholdet mellom landene, og ifølge DR var NATOs rolle en av sakene som ble diskutert. Hva som ble konkludert er imidlertid ikke kjent. Arbeidsledigheten holdt seg uendret i mai, lå fortsatt på 2,1% ifølge dagens tall fra NAV. Det betyr at 58.300 nordmenn i arbeidsfør alder er helt uten jobb. Samtidig er det en stor økning i antall utlyste stillinger som tyder på et arbeidsmarked med høy etterspørsel etter arbeidskraft og gode muligheter til å få seg jobb, heter det i rapporten fra NAV. Fremskrittspartiet fortsetter framgangen på en ny måling fra Opinion. Partiet får 29,9%, opp 0,8 prosentpoeng, mens Arbeiderpartiet går mest fram og får 22,4%. Ifølge målingen for Altinget og ABC Nyheter ville FRP og Høyre likevel fått flertall alene på Stortinget. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Penger, penger, det er det vi trenger. Vi trenger valuta, men vennskap, det er en annen type valuta, vet du. Som vi trenger enda mer. John Morgan og Jason Aldean kommer med Friends Like That.

0: Har du koll på kjendisene våre? Det er ikke alltid så lett å henge med i de svingene der, vet du. Det er ikke alltid det er så viktig heller da, men her var det i dag tidlig, så var det gøy. For da drev Kjetil og testa Ellen på litt sånn forskjellige kjendisgreier. Følg med her nå.
1: Kast loss, nå er det oss.
2: Ja, det er Jan Thomas som har gifta seg.
1: Det er helt riktig.
2: Fordi Jan Thomas gifta seg forrige uke, og så dro de ut på båt etterpå. Og grunnen til at jeg vet dette, er fordi Petter Pilgaard sitter i nabostudio og prater med høl i huet om hvordan de var på båttur på bryllupet til Jan Thomas.
1: Petter Pilgaard og Vendela
2: Kirsebom er også der, vet du.
1: Avbildet, og Hanne Krog på båttur. Kast loss, nå er det oss.
2: Ja.
1: Nydelig titel. Siste overskriften som du skal løse. Fikk pølse, vaffel og hjemlengsel.
2: Pølse, vaffel og hjemlengsel? Nei, ja. Prinsessen kanskje? Ingrid Alexandra?
1: Det er Ingrid Alexandra.
2: På 17. mai?
1: For Se og Hør denne uka her er jo stappfullt av 17. mai-stoff. Ja, de ligger jo litt bakpå. Hun har feiret i Sydney, fikk både pølse og vaffel. Og savnet livet hjemme på slåssbalkongen.
2: Ja, eller har de funnet på det siste? Jeg tror ikke hun har ringt til å høre hvert sånn. Hørs, jeg savner meg hjemme.

0: det er herlig. Men hva sier du til litt grann avgudstyrkelse? Ja, nei, ikke noe sånn veldig alvorlig. Altså, gudene vi prater om Johnny Cash, Hank Williams, Patsy Cline og så videre. Og den som skal forrette, det Reverend Marvin Morris. Og sangen heter My Church.
1: Vinn festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen, om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og der får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne, å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
3: Du får ros for den, altså Nidaros.
2: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
5: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
6: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
7: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
6: Hæ?
7: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
6: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
7: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
6: Okay.
7: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
6: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
8: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
9: Si lykke til med eksamen da, skatten min.
10: Med morgenlevering.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem da?
15: Vi skal ikke bare...
16: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore. Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
19: Elektroimportøren.
20: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
21: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
22: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
21: Mm.
22: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
23: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
24: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Og du var i en vis alder, og mamma og pappa skulle bort, og da kunne du ha hjemme alenefest med en som vokser opp, og så blir du mamma eller pappa selv, og plutselig en dag så er du farfar eller farmor. Men du kan fremdeles ha hjemme helt alenefest. Michael Ray kommer med Whiskey and Rain.
1: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
2: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
1: Eller
2: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det er nå vi skulle det, vet du.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
11: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
12: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
13: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
12: Hæ?
13: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
12: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
13: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
12: Okay.
13: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
12: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
14: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

Om ikke sånn veldig lenge her nå, så kommer min kollega Guro Trinter ut på eteren, og det blant annet for å dele ut billetter til Taste of Country på Hove ved Arendal. Hvem kommer dit? Jo, blant annet Billy Ray Cyrus kommer dit nå her for å spille litt grann boogie-woogie. Denne heter Crazy Baby Baby.

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
1: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
2: Er det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ora!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
4: Hva er det som er flaut av det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Ja, hallo, det er sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
11: enklere. Du, hagefesten.
12: Ja?
11: Er alt klart, eller?
12: Ja, må bare en liten tur på biltema.
13: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
15: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
20: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Jeg hører på Petey Country fordi at det først og fremst hjertemusikken min, og det å endelig ha fått en hjertemusikkanal I Norge, da tar du med deg den hvor enn du går, I bilen, på øret, og rett og slett også på soverommet.

0: Rotlaus, Randy Travis och en dubbel eller Langley. Det här blir så bra. Men först ses du nytt klockan i denna bit en.
1: Det er sjokkerende hva barn og unge kan bli utsatt for hvis de lokkes inn I ekstreme og voldelige nettsamfunn, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I dag har det vært et stort møte med blant annet flere statsråder, politiet og direktorater for å diskutere innsatsen mot disse ekstreme nettsektene. Og Støre sier det gjør inntrykk.
2: Når du pappa og bestefar, så går jo tanken veldig fort til det ansvaret jeg har og har hatt for små. Og da blir jeg berørt av å se hva unge mennesker risikerer å havne I veldig raskt.
1: Kronprins Haakon korter ned den offisielle turen til Japan neste uke. Årsaken kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon, skriver Kongehuset I en pressemelding. Turen blir en dag kortere enn planlagt. Det betyr at kronprinsen opprettholder programmet I Tokyo fra 1. Til 3. juni, men avlyser besøket til havnebyen Hachinohe. Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer Russland etter at en russisk drone krasjet I en boligblokk I Romania. To personer ble skadd. På X kaller Eide angrepene hensynsløse og uttrykker full solidaritet med Romania. Donald Trumps ansikt kan snart pryde en ny amerikansk 250-dollarseddel. Et utkast ble vist fram av finansminister Scott Bessent I går. Det krever likevel grønt lys fra kongressen, for det å avbilde en levende president på amerikansk valuta nemlig ulovlig, men Trump ønsker å gjøre unntak for seg selv. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Ja, riktig god form da på en fredag. Håper at du har det bra og alle på plass. Så hvordan vet man det? Lone Star kommer med. Ja, må det.

0: Og da var det noe helt annet. Husmor-pornografiske kleinøyeblikk mellom mor og datter. Vi setter over til. God morgen. Mellen og Kjetil, følg med her nå.
1: Og det som flaut er hvilken bok jeg leser.
2: Hva leste du da du gikk på videregående og lå i hengekøy, lurer
1: jeg
2: på nå?
1: Bare se for deg det flaueste du kan lese foran dine foreldre, hvor moren din tar bildet, og får så å lese boka etterpå, for hun lurer på hva datteren leste. 50 Shades of Grey. Det er jo en bok om...
2: Det er jo porno.
1: Det er jo en bok om en fyr som liker å... Ja, altså, jeg kan ikke tro det. At i hytteboka er det foreviget at datteren... At jeg har ligget i en hengekøye og lest 50 Shades of Grey helt åpent for alle.
2: Og moren din tenker at dette er et godt minne, dette må vi ha i hytteboka.
1: Ja, og det jeg husker er altså året etterpå så forteller mamma meg at ja, jeg måtte jo sjekke ut hva du leste da, så jeg leste det etter deg, og da var jeg altså så flau. Det har vi aldri snakket om siden.

0: Finnes det noe vakrere her på denne klode jord enn villhester i fullt firsprang? Det kan du lure på. Mens vi venter på Garth Brooks og hans Wild Horses.
1: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Fix and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på stolplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
4: Du får ros for den, altså Nidaros.
3: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
5: Elektroimportøren.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn har spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen.
11: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
9: Jeg er så skuffende.
8: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
12: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
13: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
14: Formiddagen på P10 Country presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: store planer. Han har store planer, og i disse planene inngår en nydelig fremtid med en nydelig dame. Han må nå altså bare først få tvingerne å innlemme denne damen i angjeldende planer. Chris Lane kommer med Big Big Plans.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Alltid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
4: Alle synger vel i dusjen?
3: Nei.
4: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, ganske jeg vise deg. Og så synger de biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
12: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.

0: Fiks and drive! Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fiks and
1: drive! En til. Vet du hva? Det er nå vi skulle...
2: 3 for 2 på spesialpølser.
1: Toppa med...
2: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det er nå vi skulle, det vet du.
0: Hockeyfeberen herjer I Norge, og I morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz I en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør. En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
4: Hei hei, luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det gull. Det gull.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja.
7: Men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
10: Vent deg, kom her, kjøp det! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
9: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
11: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
12: Consider it done, Jorunn.
11: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
12: 40 000.
7: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
11: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
13: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
14: Du får ros for den, altså Nidaros.
13: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
15: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Nærmer seg helslaget 12 på radioen din. Det betyr at vi skal overlate spaker og mikrofoner her til Guro Trintribud, som har mye på tapetet, blant annet billetter og oppgraderte vinnere til Taste of Country på Hove Arendal. Du vet at noen vinner to billetter i dag. Og den, eller en av de som har vunnet før denne uka, kommer til å få en enda større premie til det, nemlig til sammen 10 billetter opphold på hytte på festivalområdet. Her er det bare så å løpe til lydenavnorge.no eller appen og fortell om hvordan du ble countryfan, for nå har du bare et par timer igjen å gjøre det på. Min siste dag, den kommer fra Rotlaus, og den er nydelig, og den heter Rundt neste sving. Takk for nå, god helg!

0: countrymusikken denne fredagen fortsetter med Dierks Bentley på PT etter en rask nyhetsoversikt. Klokka 12.
1: Det nå enighet I statsoppgjøret for YS Stat, Unio og akademikerne. Det opplyser YS nå. Parten enige om nye hovedtariffavtaler og et oppgjør på 4,4% som I tråd med rammen I frontfaget. LO Stat sitter fortsatt I mekling. Det sjokkerende hva barn og unge kan bli utsatt for hvis de lokkes inn I ekstreme og voldelige nettsamfunn, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I dag har det vært et stort møte med blant andre flere statsråder, politiet og direktorater for å diskutere innsatsen mot disse ekstreme nettsektene. Støre sier det gjør inntrykk.
2: Når du pappa og bestefar, så går jo tanken veldig fort til det ansvaret jeg har og har hatt for små. Og da blir jeg berørt av å se hva unge mennesker risikerer å havne I veldig raskt.
1: En mann I Sogn og Fjordane tingrett dømt til fengsel I 7,5 år for voldtekt av en 13 år gammel jente på Sunnmøre. Ifølge dommen skal mannen også ha fått mindreårige jenter til å sende seksualiserte bilder og videoer av seg selv. Han dømt til å betale totalt 1,2 millioner kroner I erstatning til 15 fornærmede. Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer Russland etter at en russisk drone krasjet I en boligblokk I Romania. To personer ble skadd. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Fredag det betyr jo ny musikk, og I løpet av denne timen skal vi sjekke ut nye albumet til Willie Nelson, også ny musikk fra Riley Green.

0: got time to kill down in broken Hartsville.
1: Fredag er dagen for ny musikk, akkurat nå så skal du få med deg litt på noe av det nye som har kommet denne 29. mai-dagen. Vi skal aller først til Riley Green, sin helt nye single som har sluppet for bare timer siden, som en svær hyllest rett og slett til Toby Keith. Låta heter Think As You Drunk, og det som veldig spesielt med denne låta her at Riley Green har med seg Toby Keith, og lite utsnitt holdt jeg på å si fra låta til Toby As Good As I Once Was i denne låta. Det kan du høre her. Think As You Drunk, heter singeren.

Der kunne du også høre stemmen til Toby Keith og litt av låta hans As Good As I Once Was I den helt nye singeren til Riley Green, Think As You Drunk, som ute nettopp I dag. Vi skal fortsette å sjekke ut den nye countrymusikken som har kommet denne fredagen, blant annet så en ny låt ute fra The Band Perry. Det skjer etter superhiten til Shabuzi først.

Akkurat nå så driver vi og sjekker ut noe av den nye countrymusikken som ute denne fredagen her. Det meg Guro som med deg, og ja, Willie Nelson har kommet med ny musikk i dag som du skal få med deg lytt på nytt album fra han. Vi tar det nå innen klokka slår ett, det lover jeg deg. Men akkurat nå så skal vi kose oss med en single fra The Band Perry. Sluppet nå for bare timer siden. Låta heter Kill It og høres sånn her ut.

0: Sånn høres den nye singeren til The Band Parry, Kill It, ute I dag. Og country-indlingen Cody Johnson, han også ute med ny single I dag, skjønner du. Den skal du få med deg litt på etter at vi har besøkt favorittbarn til Toby Keith.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
8: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
9: Sa hun det?
10: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
12: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
15: Norges største country-favoritter.
16: Country music legend Toby Keith.
17: I love this bar.
18: Dette P10 Country.
19: We got winners, we got losers, chain smokers and boozers, and we got yuppies, we got bikers, we've got

Akkurat nå så driver vi og koser oss med den nye countrymusikken som ute I dag, og Cody Johnson, han har nå for bare timer siden sluppet en ny single. Mannen som også ble kåret til årets entertainer nå under Academy of Country Music Awards. Låta skal du få med deg en lytt på her på P10, heter Take Me Back.

single altså fra Cody Johnson ute I dag. Akkurat nå så det meg, Guro, som med deg. Jeg håper du har en fin fredag. Country-pop-yndlingen, kan vi kalle henne for det? Dasha, hun også ute med en meget catchy låt, og den skal du få med deg litt på etter denne fine fra Jordan Davis. Even worse.

føler at det meste som Dasha tar I når det gjelder nye låter som gir ut om dagen, altså det blir stor suksess her, og kanskje blir det også en stor hit for den nye låta hennes som hun ute med nettopp I dag. Vi driver og sjekker ut noe av den nye countryen som ute for dagen, og her skal du få med deg litt på Dasha sin siste, Mad About It.

0: she might.
1: Ny singel fra Dasha ut I dag, låta heter Mad About It, og vi skal snart også til rosinen I utgiverpølsa, hvis det går an å kalle det for det, for I dag så jo også Willie Nelson ute med nytt album, og det skal du selvfølgelig få med deg litt på her på PT Country også, nå I løpet av de neste 10 minuttene. Aller først så skal vi mimre litt og bli litt nostalgiske med Thomas Wright straks.
2: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
3: Det nå?
4: Det nå? Skulle
5: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90 og ferdig couscous-salat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
4: Det er nå
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958
7: Der det bare å legge over gass ikke bra uvørn
6: og en uheldig parkering I dag
7: du har masse plass sånn kom igjen litt Oi, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt, og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
9: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
10: Consider it done, Jorunn.
9: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
10: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
11: Hva?
10: 40 000.
11: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
9: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
12: Hei, det Tone Kroken.
13: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
12: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
13: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
12: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
13: Og de har også innvendig solskjerming.
12: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
13: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
14: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
15: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
16: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.

Willie Nelson har sluppet nytt album I dag. Akkurat nå skal du få med deg litt på det nettopp her på PT Country. Dream Chaser heter det, og Willie Nelson, altså han jo en stor cover-sanger også, men på dette albumet, altså en ting som veldig, veldig stas, det at han har skrevet en ny låt sammen med selveste Bob Dylan, som å finne altså på Dream Chaser. Låta heter I Can't Read Your Mind, og den skal du få med deg litt på her.

0: Cause I can't read your mind.
1: Sånn høres den flunka nye låta til Willy ut, som han har skrevet sammen med Bob Dylan, I Can't Read Your Mind, som å finne på det helt nye albumet hans, Dream Chaser, ute i dag. Og sitter og ser på anmeldelsen av dette albumet, som å finne på, på alt av nett, blant annet. Fra Klassekampen, da, som gir en terningkast 5, og skriver at det den drømmen. Den utrolige Willie Nelson overgår seg selv ved å være seg selv lik. Du her på PT Country, er meg Guro som med deg akkurat nå, og det jo flere som har sluppet nytt album i dag, blant annet Kip Moore. Vi sjekker ut det i løpet av det neste tid nå.

0: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Hockeyfeberen herjer I Norge, og I morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz I en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
11: Ja, det gull.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja.
10: Men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
13: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
14: Formiddagen på P10 Country presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Akkurat nå så driver vi og sjekker ut noe av den nye countrymusikken som ute denne fredagen her, og det meg Guro som med deg her på P2 forresten. Hei! Du, for et års tid siden så var jo Kip Moore i Norge, hadde konsert på Rockefeller, og I dag så han ute med et nytt album, Reason to Believe, og her skal du få med deg en lytt på titelsporet.

sånn høres titelsporet på den nye skiva til Kip Moore ut. Reason to Believe ute I dag. Og husk at du også kan sjekke ut all den nye musikken som vi har koset oss med nå denne timen her på Insta-storyen vår. Ligger der. Petty Country vi heter på alt av sosiale medier også. Let's

0: Gary Allen fortsetter country ettermiddagen her på PT etter en kjapp nyhetsoversikt nå. Klokka den har passert ett.
1: Nå også LO enig med staten I statsoppgjøret etter nesten 13 timer forhandling på overtid. Det opplyser LO, stat og regjeringen. I formiddag så ble det enighet for YS-stat, Unio og akademikerne. Det ble heller ikke streik I kommunene. En mann I Sogn og Fjordane tingrett dømt til fengsel I 7,5 år for voldtekt av en 13 år gammel jente på Sunnmøre. Ifølge dommen skal mannen også ha fått mindreårige jenter til å sende seksualiserte bilder og videoer av seg selv. Han dømt til å betale totalt 1,2 millioner kroner I erstatning til 15 fornærmede. Regjeringen skjerper nå reglene for raskere utvisning av kriminelle utlendinger, inkludert mindreårige. Justisminister Astrid Aas Hansen sier utvisning kan være et virkemiddel for både samfunnets sikkerhet og barnets beste når mindreårige trekkes inn I alvorlig kriminalitet. Astronaut Jannicke Mikkelsen vinner stortingsrepresentantenes hederspris Per Gynt. I fjor så ble hun den første astronauten I verdensrommet med kun norsk statsborgerskap. I begrunnelsen så står det at Norge trenger mennesker som tør å gå foran og vise hva som mulig for at Norge skal bli en ledende romnasjon. Nyhetene, Patrick Honningshaug.
0: Hvis du har lyst til å oppleve Billy Ray Cyrus og Midland live I sommer, så må du følge med nå om cirka 10 minutter. Jeg har festivalpass som du kan vinne.

0: det er deilig med litt Zack Topp i øra på en fredag. Og nå i løpet av ettermiddagen så skal vi dele ut nye festivalpass til Taste the Country, nye countryfestivalen Hove Arendal, hvor jo blant annet denne karen her, Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jacobsen, Aaron Kinsey, for å nevne noe, kommer alle sammen. Og vi har delt ut festivalpass gjennom uka. Vi, i går så var jo Linn Siri som vant, og hun trodde nesten ikke sine egne ører da vi ringte.
1: Nei, du tuller.
0: Nei, tuller ikke, skjønner du.
1: Nei, men i all verden, det hadde jeg ikke trodd.
0: Gratulerer så mye. Du er dagens vinner som får med deg to festivalpass.
1: Og nei, men tusen takk.
0: Bare hyggelig. Og nye festivalpass skal deles ut i løpet av ettermiddagen, og i tillegg så skal vi også oppgradere en vinner som får med seg hele vennegjengen på inntil 10 personer og også hytte. Gå inn i appen Valina Norge og fortell hvordan du ble country-fan.

0: noe av det fineste Luke Combs har sagt. Altså, det skal du få høre her på PT Country nå I løpet av 10 minutter. Jeg spilte det for deg her I går, men vet du hva? Jeg synes det er så utrolig bra at hvis du ikke klipper det, så må du bare få det med deg, rett og slett. Det har noe om hvordan man velger å bruke tida si I løpet av en uke. Det skjer etter The Church on Cumberland Road, straks på PT.
1: Det lett å tenke at TV2 Play bare
2: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
3: Du kan ikke stole på noen.
1: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
4: Is there something going on with you and Dr. Ash?
1: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
5: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør SATS det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
10: Hei, det Tone Kroken.
11: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
10: Ja, akkurat nå det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
11: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
10: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
11: Og de også innvendig solskjerming.
10: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
11: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
12: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
13: Du får ros for den, altså Nidaros.
12: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
14: Formiddagen på PT Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Nå skal du få høre noe av det jeg mener er det beste Lukoms har sagt gjennom livet. Altså i hvert fall, jeg er utrolig fan. Det er ikke til å komme utenom. For nylig så vant jo han da prisen, altså kåret, eller ikke vant pris da, men ble kåret til en av de 100 mest innflytelsesrike menneskene i verden av Time Magazine. Har blitt intervjuet av dem, det er lagt ut på sosiale mediene der, og han snakker om det å være forelder, altså det å velge å bruke tida si sammen med ungene sine. Fordi Lukoms, han har jo 3 sønner, og han sier at jeg har liksom alle penger i verden, jeg har mulighet til å gjøre egentlig alt jeg vil, men jeg vil at barna mine skal oppleve at jeg velger å være sammen med dem. Og det synes jeg var så fint sagt.
1: I want the real experience of being a parent, because I chose that lifestyle. It's not like all of a sudden I woke up and there was 3 kids, I'm like, well, how'd this happen? I didn't want any kids, you know. And I want them to remember, dad could have been anywhere in the world, doing anything in the world, and he had all the money in the world to do whatever he wanted to do.

0: vet at det ikke sol over hele fjøla I dag, men hvis du nå for eksempel sitter I Oslo eller Østlandsområdet med 21 grader I fleisen, så synes jeg du bare må kose deg så mye. Litt sommerstemning var I hvert fall nettopp her da på P2 til deg, uansett vær. Ha med en guru som med deg fortsatt, og du skal få med deg en nylig låt fra John Denver I løpet av det neste kvarteret nå. Og så har jeg litt Billy Currington til det også, skjønner du? Rett etter dette.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Hockeyfeberen herjer I Norge, og I morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz I en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Du, hagefesten.
6: Ja?
5: Alt klart, eller?
6: Ja, må bare en liten tur på biltema.
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
11: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet, og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Er det ikke nå?
14: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Nå.
15: Nei, men nå!
16: Hva likheten mellom et
15: sykkelverksted
16: og en
17: hundeskole?
16: Jo, foruten...
15: Og så har du helt nedslittet...
17: Dekk! Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
16: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
19: Norwegian.
3: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

Når Jelly Roll og Shaboose bestemmer seg for å lage musikk sammen, altså da føler jeg at du nesten kan skrive det inn på bankkontoen at det kommer til å bli en grei suksesslåt, rett og slett. Og det har jange meg blitt også. Du skal få kose deg med deres svære amen her på PT. Guro forresten håper du har en god ettermiddag. Det har du fortjent.

0: Gjør et kupp I sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
8: Du får ros for den, altså Nidaros.
7: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
10: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
11: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

I går så følte jeg at naboer på alle hold drev å grille. I går ettermiddag går kvellinga, og hvis du en av dem som har tenkt til å grille I løpet av helgen, så skal du få med deg et lite tips, skjønner du til hva som kan gjøre grillinga di litt enklere. Det skjer her på PT nå etter en nyhetsoversikt klokka to. For aller først så skal vi til to meget berømte venner. Bare Chris Young og Caden Brown nå.

0: Og Gokiden fortsetter fredagen på PT efter en rask nyhetsoversikt. Klokka, den har blitt to.
1: Nå også LO enig med staten I statsoppgjøret etter nesten 13 timer forhandling på overtid. Det opplyser LO, stat og regjeringen. I formiddag så ble det enighet for YS-stat, Unio og akademikerne. Det ble heller ikke streik I kommunene. En lege I Salten og Lofoten tingrett dømt til 4 års fengsel for omfattende skattesvindel og trygdebedrageri mot staten. Det melder TV2. I retten innrømmet mannen delvis straffskyld og forklarte det med stor arbeidsbelastning og psykisk uhelse som førte til manglende oversikt over økonomien. Regjeringen skjerper nå reglene for raskere utvisning av kriminelle utlendinger, inkludert mindreårige. Justisminister Astrid Aas Hansen sier utvisning kan være et virkemiddel for både samfunnets sikkerhet og barnets beste når mindreårige trekkes inn I alvorlig kriminalitet. Danmarks dronning Margrethe utskrevet fra sykehus. Hun nå på vei til Fredensborg slott, opplyser det danske kongehuset. Dronningen ble innlagt på mandag med en blodpropp I hofteregionen som hun fikk etter et fall. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Har du planer om å grille I løpet av helgen, så skal du få med deg noen tips som kanskje kan gjøre livet litt lettere, skjønner du. Du skal få høre mer ganske straks.

0: Nå skal du få med deg noen tips som kanskje kan gjøre helgen din litt lettere. For er du en av dem som har planer om å få litt fres på grillen nå i løpet av helgen og lage en deilig grillmiddag rett og slett, så har Kjetil Hugin, som du hører her i morgensendinga vår, han har kjøpt seg et nytt grillredskap som han veldig, veldig stolt av. Og jeg vet ikke om dette noe for deg, men du kan jo høre her.
1: Jeg har altså kjøpt et sett med to grillruller.
2: Jeg vet ikke hva det betyr.
1: Nå ser du helt stille ut.
2: Ja, men hva grillruller? Altså, to... hvis du snakker om ruller, så tenker jeg sånn pepperkake der, så ruller man ut.
1: Nei, det er to sånne netting, en sånn nettinggreie, som du skal putte de tingene som du skal grille inni, og så i stedet for å bruke sånn stekespade til å snu på, så bare ruller du den rullegreia rundt, og så blir det grillet på alle kanter. Hvis du skal grille grønnsaker da, fyller du nettet med grønnsaker, ruller rundt på grillen, skal du grille reker, fyller
2: du reker. Skal du få lukket nettet også?
1: Grille rundt, ja. Skal jeg invitere deg på grilling.
2: På grillen som du tørker joggesko på? Eller stakk? Jeg har lært hva du gjør med den grillen din. Jeg tror akkurat grilling orker jeg ikke hjemme hos deg.

0: den countrylåta som den absolutt største countrylåta gjennom tidene, det vil si den låta som har solgt mest. Det den låta du skal få med deg her på PT Country. Det en rekord som holdt av Chris Stapleton, ble kåret til det nå i januar. Og hvilken det kanskje kan de etter allerede. Du skal i hvert fall få fasiten straks.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si, «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill out, bro.
3: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
4: Du så ønk, ass.
3: Ønk?
2: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele 10 000 kroner.
6: Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
5: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
6: Folk googler det, ass.
7: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
8: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
9: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
10: Du, hagefesten.
11: Ja?
10: Alt klart, eller?
11: Ja, må bare en liten tur på biltema.
12: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Du, dette funker ikke lenger.
11: Hæ?
10: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
11: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, firehjulstrekken.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
15: Ja!
16: Fikk vi den?
15: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
16: Ja, det gull. Det gull.
15: Kan du være litt stille?
16: Ja, ja, ja.
15: Ja, men kjempe.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig, i møte med livet.
17: Hva likheten mellom en
18: privat etterforsker
17: og et
19: konditori?
17: Jo, foruten
18: og jaså, her lukter det
19: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
17: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
20: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
21: Det var enkelt.
20: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
22: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Mest solgte country-låta gjennom tidene, altså. Og du, nå jo under en time til vi skal dele ut nye festivalpass til Taste of Country-festivalen på Hove Arendal, hvor du kan møte både Midland og Billy Ray Cyrus på scenen. Altså, du kan se dem spille live, og Billy Ray Cyrus, dette jo hans første gang til Norge, gleder seg veldig til det, fortalte han da vi pratet om han også litt tidligere her på PT. Men vil du ha billetter, så går du inn i appen vår, eller på nettsiden vår, Lyden av Norge, og forteller hvordan du ble country fan, rett og slett. Verre er ikke. Og det som litt stas da, at vi har jo kåret vinnere gjennom hele uka nå, og en av vinnerne som har fått med seg pass, oppgraderer vi også slik at man får med seg hele vennegjengen sin på inntil 10 personer, og ikke minst også hytte.

0: Det vel rett og slett en hyllest til kvinnen, den låta du skal få med deg her på PT Country av Tyler Hubbard, og det med et lite øyeblikk.
1: Folkens, viktig å høre etter her nå.
2: Ok, alle sammen.
1: Det er nå. Hør nå. Vi skulle...
3: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
7: Hei, det Tone Kroken.
8: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
7: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
8: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
7: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
8: Og de har også innvendig solskjerming.
7: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
8: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
9: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
10: Det finnes ferie med pågående innkastere.
11: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
10: here. Så finnes det Danmarks ferie.
12: Hei, velkommen til.
10: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
13: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump i Bom Byggmakker.
14: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Det at det fredag med helgestart, det betyr at vi også jo skal gjøre våre faste fine fredagsting da på PT. Cirka 4:10 nå I ettermiddag så skal du få med deg alle de største countrylåtene som å finne på hitlistene akkurat nå denne uka her. Det Reidar altså som gir deg en real hitlist-sjekk her på PT, rett etter klokka 4. Akkurat nå så skal du få med deg en gjeng som jeg har hørt utrolig mye på siste tida, nemlig Mumford & Sons. Det skjer etter denne nå fra Trisha Yearwood.

0: Hva likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten...
1: Og så har du helt nedslitte
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
0: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hockeyfeberen herjer I Norge, og I morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz I en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
10: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd, ja. Det gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
12: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Billy Ray Cyrus, han gleder seg og klar.
1: I just can't wait to get there.
0: Klar for å dra til Hove Arendal og spille Taste the Country-festivalen nå I sommer. Og vi har festivalpass som vi skal dele ut nå I løpet av den kommende halvtimen på PT. Om det du som får med deg dette her, det skal du få svare på innen klokka har slått kvart over tre. Men aller først nå så blir det både nyheter og ikke minst Alison Krauss aller først. When you say nothing at all.

0: få med deg en herlig erklæring fra Faith Hill på PT etter en kjapp nyhetsoversikt nå. Klokka, den tre.
1: En 43 år gammel kvinne i Agder lagmannsrett dømt til 10 år og 8 måneders fengsel for medvirkning til drapet på en 58 år gammel kvinne i Skien for 4 år siden. 43-åringen ble i tingretten dømt til 11 års fengsel. Hun har hele tiden nektet straffskyld. En lege i Salten og Lofoten tingrett dømt til 4 års fengsel for omfattende skattesvindel og trygdebedrageri mot staten. Det melder TV 2. I retten innrømmet mannen delvis straffskyld og forklarte det med stor arbeidsbelastning og psykisk uhelse som førte til manglende oversikt over økonomien. Danmarks dronning Margrethe utskrevet fra sykehus. Hun nå på vei til Fredensborg slott, opplyser det danske kongehuset. Dronningen ble innlagt på mandag med en blodpropp i hofteregionen som hun fikk etter et fall. Skihopper Anna Odine Strøm får en egen vei oppkalt etter seg. Hun vant 2 OL-gull i vinter og hedres med Anna Odines vei i den nye idrettsparken i Alta, melder NRK. Kommunen går dermed rett imot Språkrådets råd, som fraråder å navne gater etter levende personer. Det ikke første gang en nålevende altaværing får en vei oppkalt etter seg. Hopplingen Bjørn Virkola fikk dette i 1970. Nyhetene, Patrik Honningshaug.
0: Det festivalbonanza her på PT denne fredagen, og om du får med deg festivalpass til Taste the Country, det får du svare på straks.

0: Hele denne uka her så har jo vi delt ut festivalpass til Taste the Country på Hove Arendal, og vi ikke ferdig vi, for vi skal kåre en ny vinner.
1: Hallo?
0: Hei Marte, du det Guro I PT Country som ringer.
1: Hei!
0: Hallo! Har du en fin fredag?
1: Ja, veldig.
0: Du så hyggelig, og du har jo vært inne I appen vår eller på nettsida vår og fortalt om hvordan du ble country-fan, du.
1: Ja, møtte jo mange med den interessen, holdt jeg på å si.
0: Ja, for du har altså gått på landbruksskole, og det var der du møtte mange, mange likesinne, og så ble du country-fan rett og slett. Så jeg har bare lyst til å si, gratulerer så mye, du dagens vinner av to festivalpass til Taste the Country på Hove Arendal.
1: Tusen takk!
0: Vær så god, bare,
1: så gøy.
0: Bare hyggelig! Så da må du finne deg noen I jentegjengen da, som har lyst til å være med nedover.
1: Det skal jeg nok få til.
0: Åh, har du vært på noen svære konserter eller noe sånt nå før, eller?
1: Med sånn bygdeungdomslag.
0: Ja.
1: Men ikke så mye annet enn det, egentlig.
0: Åh, så stas. Nei, da det I hvert fall Hove Arendal som gjelder, så da det to festivalpass til deg, og så det sånn at I løpet av denne timen der, så skal jeg altså oppgradere en heldig vinner, som får med seg ikke bare to, men heller ti pass, og også hytteovernatting, da, hvis...
1: Ja.
0: Så det kan være at det ringer deg en gang til I løpet av neste halvtime, så du får bare holde deg ved telefonen I så fall.
1: Ja, men kan du ikke bare gjøre det?
0: Og så har du I hvert fall fått med deg to pass, da, så da må du ha gratis og mye.
1: Ja, tusen hjertelig.

0: nettopp delt ut nye festivalpasset Taste of Country på Hove Arendal, og vi skal jo også opp gradere noen som har vunnet festivalpass denne uka her til å få med seg ikke bare to, men hele 10 stykker. Det vil si billetter da for hele vennegjengen og også hytte som man kan overnatte I. Det skal vi gjøre sånn cirka klokka 10:30, tenker jeg. For aller først så må jeg nesten spille litt mer musikk for deg. Du skal få med deg Joe Dippy ganske snart med Pick Man.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia. Det lett å tenke at TV2 Play bare
4: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
5: Du kan ikke stole på noen.
3: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
6: Is there something going on with you and Dr. Ash?
3: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
8: Du får ros for den, altså Nidaros.
7: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
9: Vi byggmakker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmakker.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Aurora!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
11: Hva som flaut av det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Bonjour. La mer. Amour.
14: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja... Dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo. Klart du kan.
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden via Nord.

Du har en god fredag, en god helgestart, enten du I bil akkurat nå, kanskje på vei inn I helgen, på vei til hyttetur eller hjem fra jobben. Ha meg Guro som med deg, og det jo dagen hvor vi også skal fredagifisere inn helgen på realt countryvis, for du skal få med deg vår faste fredagslåte Aaron Tippin It's Friday, som alltid rett etter nyhetene her klokka fire. Så hvis det skorter litt på helgestemningen det hittil, så fortvil ikke, for det skal vi fikse for deg rett etter nyhetene klokka fire, altså. Snart blir legenden Alan Jackson, men aller først så skal du få han som har gjort megasuksess med å lage country-coverlåter av kjente poplåter. Her en

0: Jeg synes du skal høre skikkelig, skikkelig godt etter, for du kan høre lyden av neglen til Dolly Parton, som ble brukt som et instrument under hennes 9-to-5. Du må bare høre etter den der lille, jeg klarer nesten ikke å få det til selv, men den ritsjelyden som du hører i starten av låta, det er lyden av neglene til Dolly, altså. Det skjer i løpet av de neste 10 minuttene. Aller først så har jeg funnet fram en nydelig låt til deg fra Brett Young, og så skal vi snart også gjøre noen utrolig glade, håper jeg.
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90,

0: 4,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut i stedet for da! Kom igjen da! Gjør det! For eksempel i en fritids-t-skjorte fra Northpro i myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen!
5: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
6: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
11: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
10: Mm-hmm.
11: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
10: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
11: Ja, ikke sant?
10: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt, i hvert fall.
11: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
12: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
13: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.

0: Hele denne uka her så har jo vi delt ut festivalpass til Taste of Country, ny festivalen da på Håva Arendal, med blant andre Billy Ray Cyrus og Midland. Og så har vi også lov til å oppgradere en av dem som har vunnet til å få med seg hele vennegjengen og også en hytte for overnatting. Skal vi se da, det noen som tar telefonen her.
1: Hei, Lille Siri.
0: Hei, Linn Siri. Du, det Guro I PT Country som ringer.
1: Hei.
0: Hei. Vi har jo pratet sammen litt tidligere denne uka her, for du har jo vunnet med deg noen to festivalpost ute til Taste of Country.
1: Ja, stemmer det.
0: Hva sier du til at vi bare oppgraderer de billettene dine, sånn at du kan ta med deg hele vennegjengen på inntil 10 stykker, og bjude her på en hytte også?
1: Nei, Gud, det ikke mulig. Å, herregud. Nei, det jeg tenkte at det jeg var mer enn fornøyd med de to festivalpassene,
0: ja. Ja, men har du lyst til å ta med deg noen flere?
1: Ja, ja, for all del.
0: Skal vi bare si det sånn?
1: Ja. Nei, men det var det. Nei, når hjertet dunker og ja.
0: Nå må du sette deg ned her, så du ikke får helt attack. Ja.
1: Det får en se. Det var starten på helgen, da.
0: Hva du driver på akkurat nå, da?
1: Nei, nå sitter jeg egentlig bare og tar med ro og hører på musikk og koser meg.
0: Deilig! Da skal du få lov til å puste 4 ganger til I hvert fall, fordi at nå det altså deler av sommerferien din I boks, vil jeg si.
1: Det får en si. Ja,
0: grattis så mye! Du skal se Billy Ray Cyrus live, Midland, Aaron Kinsey, og det med vennegjengen, så nå det bare å begynne å pelle fra øverste hylle på vennelista.
1: Ja, det får en si, ja. Herre min, her det sånn man ikke vant til å kunne gjøre.
0: Ja. Vet du hva? Veldig hyggelig å kunne overraske deg på en fredag. Også
1: jo, takk.
0: Skal du få lov til å komme deg til hekten og summe der? Dette kan du kose deg med tanken på nå gjennom hele helgen. Og så sier jeg bare riktig god helg og takk for at du hører på PT også.
1: Jo, takk I like måte.

0: Hva likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten...
1: Og så har du helt nedslittet
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
0: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre White Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
8: Hockeyfeberen herjer I Norge, og I morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz I en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
11: Norwegian.
12: Du som en sirkelsag. Og som en konfirmant I dag Du skal briljere I ditt fag Med nydelig
13: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg Finner hos byggmakker Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy Kapp og gjærsag, høytrykksspyler Robotgressklipper og multiverktøy De aller beste og billigste gavene Til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker
12: Hammerslag til alles gode vel
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Nå det bare minutter igjen før du skal få vår faste fredagslåte Aaron Tippin, It's Friday. Nære Reidar kommer til å sette i gang nå rett etter nyhetene. Jeg heter Guro Trintru og sier bare riktig god helg, så skal du få med deg The Church Sisters sin versjon også av Lucas Graham låta Seven Years.

0: Riktig god fredag. Aaron Tippin synger oss inn I helga rett etter nyhetene her på P10 Country. Klokka 4.
1: To menn I 40-årene siktet for å ha deltatt I overlevering av skytevåpen og ammunisjon til terrororganisasjonen Hamas. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste nå I ettermiddag. De to ble pågrepet I Bergensområdet av PST I går. Leveransen av våpen skal ha skjedd I et annet vesteuropeisk land I fjor sommer og skulle brukes til angrep mot jøder. En 43 år gammel kvinne I Agder lagmannsrett dømt til 10 år og 8 måneders fengsel for medvirkning til drapet på en 58 år gammel kvinne I Skien for 4 år siden. 43-åringen ble I tingretten dømt til 11 års fengsel. Hun har hele tiden nektet straffskyld. En mann I 30-årene siktet for grov kroppsskade etter at en mann I 40-årene ble knivstukket I Kristiansand I natt. Den fornærmede mannen ble sendt til sykehus, men skal nå være utenfor livsfare, opplyser politiet I Agder. Politiet skal nå avhøre vitner etter at en russ fra Oslo fikk skader I øyet fra et laserlys på Tryvann natt til tirsdag. Det foreløpig ingen som siktet eller mistenkt I saken. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Og der tenker jeg vi sier at det endelig helg. Jeg skal følge I to timer fremover, og om noen få minutter så tar vi en nærmere titt på hitlister. Men her og nå, Aaron Tippin, folkens. Her It's Friday!

du hører på P10 Country, og nå en nærmere titt på hvilke låter som gjør det bra på de mange hitlistene der ute. Og det et navn som dukker opp litt her og der, ser jeg, og det Stella Lefty. Ung, fremadstormende country-jente som har et par låter høyt oppe på flere hitlister. Både I Know, som har spilt litt av tidligere. Nå skal du få en smakebit på en annen som på full fart oppover, nemlig Boston.

Hun heter Stella Lefty, og vi kommer garantert til å høre mer fra denne jenta. Så ligger Zach Bryan høyt oppe med denne her, Say Why.

Førstkommende onsdag er det konsert med Zack Bryan på Unity Arena. Jeg sitter og ser på Billboard-lista, og der er det noen store navn som dukker opp, som alltid. Både Luke Combs, Morgan Wallen og ikke minst Ella Langley, som har fått med seg Morgan Wallen på den her.

I Can't Love You Anymore med Ella Langley og Morgan Wallen. Og Ella Langley, hun har fremdeles verdens mest populære country-låt, topper både Spotify-lista og Billboard-lista med den her, Choosing Texas.

0: Red Dirt Road med Brooks and Dan. Straks møter du Tobias Sten. Heng deg på.
1: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidder jeg, det gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lavepriser.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
7: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
10: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Steinsprut.
12: Spilglass.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Da kollega Guro Trinterud pratet med Tobias Sten, så lurte hun på om han har noe på sin bucketliste, og det har han.
1: Fallskjermhopp, da skal jeg I sommer.
2: Du skal det I sommer?
1: Ja, jeg har fått med meg noen I bandet. Og så ga jeg det som bursdagsgave til min bestevenn og lydtekniker, Anders Svala.
2: Oi.
1: Så da må jeg nesten fullføre det.
2: Hva du gleder deg mest av ved fallskjermhoppingen?
1: Bare da... vet ikke, jeg har det med magasuget. Ja, bare gjør det.
2: Ja.
1: Det blir digg. En gøy dag.

0: Waylon Jennings her på P10 Country. Det blir musikk fra en populær duo om et par minutter.
1: Hockeyfeberen herjer I Norge, og I morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz I en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
3: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring. Hjelper mye.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
8: Hva likheten mellom et
9: sykkelverksted
8: og en
10: hundeskole?
8: Jo, foruten...
9: Og så har du helt nedslittet
10: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
8: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
12: Vent deg, kom igjen, kjapte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
11: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
13: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
14: Du får ros for den, altså Nidaros.
13: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Same Boat med Zac Brown Band her på P10 Country.
1: Hvis vi henger og ute I skogen.
2: Å kunne legge seg uten å ha på alarm dagen etterpå, det ganske nice.
3: Det de to dagene da, hvor man kan lage sin helt egen timeplan.
4: Det jo ikke fritt for at det deilig at man ikke skal på jobb.
2: Nei.
3: God helg!

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
5: Hei, det er Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
7: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
8: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
9: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Riktig god fredag ettermiddag. Klokka 5, og her på P10 Country får du nå en nyhetsoversikt.
1: Så langt I år så det opprettet like mange straffesaker på ekstreme voldelige nettsamfunn som I hele fjor, det viser tall fra Kripos. Disse nettverkene glorifiserer vold og manipulerer barn til ekstreme handlinger som selvskading, mishandling og drap og selvdrap. Så langt I år så har politiet startet etterforskning av 33 saker.
2: Forteller oss både at vi får tilfang for mer informasjon, men jeg tror også at det forteller oss at det en større aktivitet mot Norge på disse nettsamfunnene nå.
1: Det har vært flere politiaksjoner I europeiske land knyttet til våpenleveranser til Hamas de siste månedene, det skriver Bergens Tidende. I dag opplyste PST at to menn I 40-årene fra Bergensområdet siktet for å ha levert skytevåpen og ammunisjon til Hamas. En mann I 30-årene siktet for grov kroppsskade etter at en mann I 40-årene ble knivstukket I Kristiansand I natt. Den fornærmede mannen ble sendt til sykehus, men skal nå være utenfor livsfare, opplyser politiet I Agder. Et fullstappet Ullevål kan forvente seg seier mot Sverige, I alle fall om vi skal tro landslagsprofil Julian Ryerson. På mandag det klart for Norges siste treningskamp før de reiser til fotball-VM I USA, og nervene de under kontroll.
3: Ja, det ikke noe problem.
4: Hva kan de som kommer for å se dere en siste gang før de reiser forvente seg?
3: Forhåpentligvis god fotball og en seier. Det jeg innstillt på I hvert fall.
1: Reporter Ida Gjellerud. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Det endelig helg. Hyggelig at du på P10 Country. Du skal blant annet få møte Cody Johnson her hos oss.

0: Not at this party med Dasha. Er det egentlig mulig å lage en låt om en kar som våkner opp en morgen og oppdager at en ukjent kvinne på kjøkkenet hans? Ja da, det gjør det. Her den, Råka ta en pil med Hellbillies. Hyggelig at du hører på.
1: Det var

0: stor hit her fra Post Malone og Morgan Wallen, I Had Some Help. Og Colby Johnson, han har også fått stor suksess med The Painter. Du møter dem straks.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom deg ut I stedet for da. Kom igjen da, gjør det. For eksempel I en fritids-t-skjorte fra Northpro I myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen da.
4: Du,
5: ja?
4: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
5: Mm-hmm.
4: Men hvordan blir det nå da? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
5: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
4: Ja, ikke sant?
5: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Audal. Så nå jeg litt oversikt I hvert fall.
4: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
6: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
8: Du får ros for den, altså Nidaros.
7: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du! Fix
12: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
13: and drive. Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bumpibom, byggmakker.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Bass and Gutane og Granada her på P10 Country. Rett rundt hjørnet, musikk fra Kip Moore, og det mulig at Kenny Rogers dukker opp med en klassiker også.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
3: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Det så mange biler å velge.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV fasit.
7: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
6: mgmotors.no
8: om våre glimrende kampanjer.
9: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
10: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
11: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
12: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
13: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
14: Hva er likheten mellom et
15: sykkelverksted
14: og en
16: hundeskole?
14: Jo, foruten...
15: Og så har du helt nedslitte
16: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
14: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Kenny Rogers her på P10 Country. Og
1: litt ekstra god mat.
2: Slapp av, tilbring tid sammen med familie og venner. Trekk pusten.
3: Møte folk man ikke får tid til å møte utdager. Og bare ligge i senga også, så lenge man vil.
2: Fri fra tenkejobb. Da er det helg.
1: God helg.
4: God helg.

0: steinsprut.
1: Vi har kjøpt boblebad!
0: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
0: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
4: Du får ros for den, altså Nidaros.
3: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
9: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
8: Hammerslag til alles gode vel.
10: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Fix and
12: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
13: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Brad Paisley's Alcohol på tampen av P10 Country ettermiddagen. Nå på tampen av P10 Country uka. Vi har erklært helga for åpna. Nå er det helg for min del også. Og avslutter med Taybay og Emerson Drive og deres versjon av Avicii's Wake Me.

0: Dette P10 Country med siste nytt.
1: To menn i 40-årene som siktet for å ha vært involvert i å levere våpen og ammunisjon til Hamas nå fengslet i 4 uker, de to første i full isolasjon, bekrefter PST til NRK. De to ble pågrepet i Bergensområdet i går, ingen av dem erkjenner straffskyld. Så langt i år det opprettet like mange straffesaker på ekstreme voldelige nettsamfunn som i hele fjor, viser tall fra Kripos. Disse nettverkene glorifiserer vold og manipulerer barn til ekstreme handlinger som selvskading, mishandling og drap og selvdrap. Så langt i år har politiet startet etterforskning av 33 saker, sier Kripos-sjef Kristine Kvigne.
2: Det forteller oss at det en større aktivitet mot Norge på disse nettsamfunnene nå.
1: Donald Trump sier han i kveld skal holde møter i beredskapsrommet i Det hvite hus for å ta en endelig avgjørelse rundt avtalen med Iran. Forhandlingene har pågått i ukevis, og krigen i Midtøsten har kastet verdensøkonomien ut i en krise. Et fullstoppet Ullevål kan forvente seier mot Sverige, i alle fall om vi skal tro landslagsprofil Julian Ryerson. På mandag det klart for Norges siste treningskamp før de reiser til fotball-VM i USA, og nervene de under kontroll.
3: Ja, det ikke noe problem.
4: Hva kan de som kommer for å se dere en siste gang før de reiser forvente seg?
3: Forhåpentligvis god fotball og en seier. Det er det jeg innstiller på i hvert fall.
1: Reporter det var Ida Gjellerud. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
3: mgmotors.no
5: om våre glimrende kampanjer. Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også I år inviterer vi til live I Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel I sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten
7: Og så har du helt nedslitte
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
6: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
10: enklere. Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner til McDonald's. Jep.
12: Hockeyfeberen herjer I Norge, og I morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz I en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
13: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
14: Si.
15: Første dag I ny stilling. Lykke til, du kommer til å næle det.
14: Med morgenlevering.
16: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: sag, og som en konfirmant en dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre White Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
3: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
4: Det er ikke det her jeg
3: utdanner meg til! Ikke
4: jeg
3: heller! Jo,
5: ikke
3: sant! KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC! Vanskelig! KYC!
6: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på Stø.no.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
1: Du får ros for den, altså Nidaros.
0: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
2: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Økonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
1: liv enklere. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
5: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
6: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
5: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
6: Folk googler det, ass.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312.
7: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
11: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Dronen som krasjet inn i en boligblokk i Romania i natt var russisk, opplyser en talsmann for NATOs militære hovedkvarter, SHAPE. NATO vurderer tiltak for å styrke Romanias og alliansens forsvar mot dronetrusler. Russlands president Vladimir Putin benekter at dronen var russisk og ber Romania overlevere vrakresten av dronen så de kan gjøre egne undersøkelser. Norges største datasenter skal bygges i Grenland i Telemark. Frier Vest og BV Velora har inngått en avtale, og prosjektet planlegges med en kapasitet på hele 250 megawatt. Ifølge avisen Varden ventes prosjektet å bli et av Norges største, og kapasiteten blir på nivå med Google datasenter i Skien. Ifølge BV Velora vil dette gi over 100 direkte arbeidsplasser i driftsfasen. To menn i 40-årene som er siktet for å ha vært involvert i å levere våpen og ammunisjon til Hamas, er nå fengslet i 4 uker, de to første i full isolasjon, bekrefter PST til NRK. De to ble pågrepet i Bergensområdet i går, ingen av dem erkjenner straffskyld. Donald Trump sier han i kveld skal holde møter i beredskapsrommet i Det hvite hus for å ta en endelig avgjørelse rundt avtalen med Iran. Forhandlingene har pågått i ukevis, og krigen i Midtøsten har kastet verdensøkonomien ut i en krise. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Hey, this is Dan Shay.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
1: Du får ros for den, altså Nidaros.
0: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslitte
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink med. Hent ball.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Hei, gratulerer med ny bolig da!
7: Ja, ny-ish, kan man vel si.
6: Ny-ish?
7: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
6: Ja, så det like bra som nytt.
7: Ja, ja.
8: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
9: Wow! Det her var digg taco!
10: Det first prize!
11: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
10: First prize. Oh, det first prize.
12: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
13: Er det SUV eller pickup?
12: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
14: Elektroimportøren.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Vent, vent. Der nå. Vi skal...
17: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
18: Venter du nå?
16: Nei. Nei.
18: Nå?
16: Nei, nå!
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
1: Si.
2: Ja, gratis med dagen da, gamleren. Håper dagen blir bra, og så får vi finne på noe sprell en dag.
1: Med morgenlevering.
3: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til Live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
4: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
10: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Gratulerer med ny kjæreste.
1: Takk. Eller, han ny-ish da.
0: Ny-ish?
1: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
0: Det jo så godt som ny.
1: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
2: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
3: IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Hva likheten mellom et
12: sykkelverksted
11: og en
13: hundeskole?
11: Jo, foruten...
12: Og så har du helt nedslittet
13: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ball.
11: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display. Kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Med oss har vi Oda.
17: Ja, hei.
16: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
17: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs jaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
16: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
18: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc, sesong 2 på Viaplay.

0: PT Country med Siste Nytt.
1: Jobben med å styrke trafikksikkerheten må fortsette for fullt, mener leder av transportkomiteen på Stortinget, FRP's Bård Hoksrud. De siste 5 årene har over 3500 personer blitt hardt skadet i trafikken. Bare i fjor ble 645 personer skadet.
2: Det er jo alvorlige tall. Nå begynner vi å nærme for sommeren. Det er jo en tid dessverre hvorpå det skjer mange ulykker. Så oppfordringen må jo bare være at alle bør tenke over når man kjører i trafikken, så bør man vise hensyn og ta det med ro.
1: Politiet ber om tips etter at en kvinne ble overfalt på Jessheim i Akershus i natt. Overfallet skjedde like over midnatt på en bussholdeplass, skriver Romerikes Blad. Ingen er pågrepet, og nå ber politiet om tips fra folk som kan ha oppholdt seg i området, eller som kan ha hørt eller sett noe som kan belyse saken. Dronen som krasjet inn i en boligblokk i Romania i natt var russisk, opplyser en talsmann for NATOs militære hovedkvarter, SHAPE. NATO vurderer tiltak for å styrke Romanias og alliansens forsvar mot dronetrusler. Russlands president Vladimir Putin benekter at dronen var russisk og ber Romania overlevere vrakresten av dronen så de kan gjøre egne undersøkelser. Til uka ruller norske jordbær inn i butikkhyllene på Østlandet, men smaken av sommer koster. For allerede i dag fikk noen butikker de søte røde bærene, og de koster 109 kroner for en kurv. Men de gikk unna likevel, skriver NRK, for foreløpig er det få bær å oppdrive. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
5: enklere. Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
6: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
5: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
6: Folk googler det, ass.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hockeyfeberen herjer I Norge, og I morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz I en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
11: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
12: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
13: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
14: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør SATS det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill da, bro.
5: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
6: Du så ønk, ass.
5: Ønk?
7: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, slik at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
8: Dere, er det ikke nå?
9: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå.
10: Nei, men nå!
11: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
12: Hei, hei.
11: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
12: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
11: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Hei, hei. Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
15: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
2: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
3: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412 900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
10: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
11: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
13: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
13: Er det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er P10 Køln.
1: Ytterligere to russ har fått øyeskade etter å ha blitt truffet av laser, sier Oslo Universitetssykehus til NTB i kveld. Totalt har sykehuset nå registrert fire russ med alvorlige synsskader. Slike skader har skjedd flere ganger i løpet av relativt kort tid og på ulike steder i regionen. Slå av laserne nå, er oppfordringen fra sykehuset. Jobben med å styrke trafikksikkerheten må fortsette for fullt, mener leder av transportkomiteen på Stortinget, FrPs Bård Hoksrud. De siste fem årene har over 3500 personer blitt hardt skadet i trafikken. Bare i fjor ble 645 personer skadet.
2: Det er jo alvorlige tall. Nå begynner vi å nærme oss sommeren. Det er jo en tid dessverre hvorpå det skjer mange ulykker. Så oppfordringen må jo bare være at alle bør tenke over når man kjører i trafikken, så bør man vise hensyn og ta det med ro.
1: Politiet ber om tips etter at en kvinne ble overfalt på Jessheim i Akershus i natt. Overfallet skjedde like over midnatt på en bussholdeplass, skriver Romerikes Blad. Ingen er pågrepet, og nå ber politiet om tips fra folk som kan ha oppholdt seg i området, eller som kan ha hørt eller sett noe som kan belyse saken. For å vise sin støtte til barn med kreft og deres familier har mange i dag ikledd seg fotballdrakter, og det har gitt resultater til Barnekreftforeningen. De har så langt tjent 25 millioner kroner på fotballtrøye fredag, skriver foreningen på sin nettside. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Er det nå?
1: Det er nå. Vi skulle
2: 650 gram laksefilet med lime pepper til 169,90 og ferdig couscous-salat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Det er nå.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn har spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
6: Jeg så skuffet.
5: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
18: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri denne ferien.
7: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
8: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
9: Hockeyfeberen herjer I Norge, og I morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz I en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
11: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7.
12: Å, herregud.
11: Yeah.
12: Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa, før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix, før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: Folkens, viktig å høre etter her nå.
10: Ok, alle sammen. Shh.
9: Det nå.
10: Hør nå.
11: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Med oss har vi Oda.
13: Ja, hei.
12: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
13: Ja, så det ble jo litt hivorslovert på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
12: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Rundt 700 studenter ved BI I Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt fordi de ved en feil fikk levert samme eksamen som puljen før dem. Det var I går skolen ga elevene beskjed om at eksamen studentene hadde tatt på tirsdag blir annullert. Det har ført til stor frustrasjon blant studentene, skriver VG. BI beklager på det sterkeste. Ytterligere to russ har fått øyeskade etter å ha blitt truffet av laser, sier Oslo Universitetssykehus til NTB I kveld. Totalt har sykehuset nå registrert fire russ med alvorlig synsskader. Slike skader har skjedd flere ganger I løpet av relativt kort tid og på ulike steder I regionen. Slå av laserne nå, oppfordringen fra sykehuset. En person funnet død I en elv under en leteaksjon på Rena I kveld. En mann I 60-årene meldt savnet, og det ble I dag satt I gang en stor leteaksjon. Den døde ikke identifisert, og det ikke bekreftet at den døde den savnede mannen. Seks kamper spilt I Eliteserien I kveld. KFUM Tromsø endte 0-0. Brann tapte for tredje gang på rad. I kveld spilte de mot Sarpsborg og tapte 1-2. Rosenborg Bodø-Glimt 2-2. Vålerenga Kristiansund 3-1. Ålesund Hamkam 2-2. Og Fredrikstad Start endte 2-1. Nyhetsoversikten den fikk du av Anne Siri Nørstebø.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
1: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
5: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
6: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
7: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
7: Mm.
8: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
11: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Å, herregud.
11: Yeah!
12: Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Hockeyfeberen herjer I Norge, og I morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz I en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
14: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
15: Hotel El Amor Grande Premium.
16: Klart det, baby. Glenn spennende.
14: Men da de ankommer resepsjonen,
17: You have no reservations here.
16: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
14: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amour på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
18: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var
5: det? Jeg legger på, ok? Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
7: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
8: Hei,
7: hei. Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
8: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
7: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye. Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet, og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet, og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
12: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
3: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who is leading them?
10: It's Sandokan. The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Pågripelsen av de to terrorsiktede I Bergen har koblinger til en stor tysk terroretterforskning. Det bekrefter tyske myndigheter til Bergens Tidende. Tyskland har siden oktober etterforsket en sak hvor flere menn pågrepet I Tyskland, Danmark og på Kypros. Saken settes I sammenheng med de to som ble pågrepet av norsk politi I Bergensområdet I går, siktet for terrorstøtte til Hamas. Rundt 700 studenter ved BI I Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt fordi de ved en feil fikk levert samme eksamen som puljen før dem. Det var I går skolen ga elevene beskjed om at eksamen studentene hadde tatt på tirsdag blir annullert. Det har ført til stor frustrasjon blant studentene, skriver VG. BI beklager på det sterkeste. En person funnet død I en elv under en leteaksjon på Rena I kveld. En mann I 60-årene meldt savnet, og det ble I dag satt I gang en stor leteaksjon. Den døde ikke identifisert, og det ikke bekreftet at den døde den savnede mannen. Donald Trumps møte med regjeringen om en eventuell Iran-avtale ferdig, sier Det Hvite Hus nå I kveld, men det ukjent hva den amerikanske presidenten har konkludert med. Ifølge en kilde I regjeringen ble det ikke tatt noen avgjørelse I møte, skriver New York Times. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah.
2: Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
7: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
8: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
9: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
10: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller

0: Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn og Spen, han.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
1: Jeg er så skuffende
0: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
7: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
8: Hei.
7: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
8: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
7: Dådig røyne, det er en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
9: Hockeyfeberen herjer i Norge, og i morgen så møter våre iskrigere hjemmehoppet Schweiz i en historisk semifinale. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger,
13: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Det finnes ferie med pågående innkastere.
4: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
3: here. Så finnes det Danmarks ferie.
5: Hei, velkommen til.
3: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
6: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
9: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
21: 3 for 2 på spesialpølser.
20: Toppa med...
21: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Det er nå vi skulle, vet du.
22: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
23: Elektroimportøren.
24: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
25: Hei, hei. Luften er din.
26: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
25: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
27: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Verdensbanken og det internasjonale energibyrået frykter en global drivstoffmangel til sommeren dersom Hormuzstredet forblir stengt. De globale oljelagrene tømmes nå i rekordtempo, og krigen mellom USA, Israel og Iran har i praksis blokkert 20% av verdens energiforsyning. Krisen rammer lavinntektsland i sør- og sørøst-Asia særlig hardt på grunn av eksplosive priser på energi og kunstgjødsel, noe som også truer matsikkerheten, skriver AFP. Donald Trumps møte med regjeringen om en eventuell Iran-avtale er ferdig, sier Det hvite hus nå i kveld, men det er ukjent hva den amerikanske presidenten har konkludert med. Ifølge en kilde i regjeringen ble det ikke tatt noen avgjørelse i møtet, skriver New York Times. Hizbollah påtar seg ansvaret for flere angrep i Nord-Israel. De sier de har gjennomført en rekke angrep mot militære mål nær den libanesiske grensa. NHO vant søksmål mot LO i arbeidsretten. De gikk til søksmål for brudd på streikereglene. Bakgrunnen var et streikeuttak i hotell- og restaurantstreiken på 286 nyinnmeldte medlemmer, som NHO mente var ulovlig. Nå gir arbeidsretten NHO medhold i det. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
2: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who is leading them?
6: It's Sandokan.
7: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
8: Mm.
9: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
12: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser. Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
15: Hei, hei.
14: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
15: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
14: Dådig røyne. Det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
2: Ønk?
1: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ora!
6: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
5: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7.
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene. Helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Hei hei, luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
19: Elektroimportøren.
20: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
21: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
22: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
23: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
24: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
7: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Nå på Viaplay. Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan. The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Med oss har vi Oda.
15: Ja, hei.
14: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
15: Ja, så det ble jo litt hiverslørt på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, vi så noen ekorn.
14: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så må du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in om och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell och smarthus.
1: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
2: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talk more.
18: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
19: enklere. Hei, hei. Luften din.
20: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
19: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.